0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Da, da, la muncă și astăzi, joi 8 octombrie, trebuie să mai prestăm și astăzi, că mâine oricum stăm relaxați. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața pornește chiar acum, a pornit la sfert, e bine, e ok, toată lumea e prezentă, toată lumea bifează pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro. Mai avem încă două ediții din săptămâna altfel, cu alte cuvinte, săptămâna altfel, știți, când echipa nu este completă sau, cum ar spune un vecin de-a meu, completă. Dacă echipa nu este completă, atunci trebuie să definim unul din cei doi supereroi de la Seven. Cu alte cuvinte, eu sunt Mihai Ciocean, alias Mișulică. Până la ora 10, dinpreună cu voi, realizăm împreună un matinal, da? Un paradox temporal de 3 ore în care 7 dimineața, uite că poate să dureze și până la 10, nu e asta o problemă. Bun. Am zis că este joi, am zis că este 8 octombrie, nu mai știu dacă am zis, dar vă spun acum. Este ziua independenței în Croația, foarte frumos, le urăm la mulți ani. Tot astăzi este ziua mondială a caracatiței, da? Deci caracatița, o ființă extrem de inteligentă, am văzut niște documentare foarte, foarte inteligente aceste vietăți marine. Ziua mondială a caracatiței, foarte frumos. Din când în când noi ca niște sălbatici le mai mâncăm, dar asta este. Și ca să nu avem nu știu, remușcări, le spunem fructe de mare, da? Nu le mai spunem caracratiță. Tot astăzi este și ziua oului. Bă, foarte important, un element extrem de important. Oul, de-a lungul istoriei, ne-a scos din foame de multe ori și e foarte bun din punct de vedere al proteinelor. Tot astăzi este și ziua asistenților veterinari. Da, mă, niște oameni pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Toți medicii veterinari sunt, ies în față. Bă, da, mai sunt unii care geanta, mă, care mai duc acolo, aduc... câte una, câte alta și bă, nu-i bagă nimeni în seamă. Așa că le spunem astăzi la mulți ani tuturor asistenților veterinari. Totodată este și ziua internațională a podologiei. Da? Podologia este o ramură a medicinei care se ocupă cu sănătatea picioarelor, astfel încât noi românii, pentru că nu am mai găsit corespondentul în altă limbă și prin cultura altor popoare, putem liniștiți cu niște picioare sănătoase să ne băgăm picioarele, da? Ați mai găsit pe undeva expresia asta? Eu nu cred, cred că e pur românească. Așa, și tot astăzi este ziua de juca leapșa, mă. Bă, ia organizați voi o leapșă la birou. Da, da, să vedem cam cum e primită ideea voastră, să vedeți cum se uită lumea peste ochelare așa la voi. Băi, vă duceți în birou, dați ușa deoparte așa, loviți ușa la perete și ziceți: băi, am auzit la radio că azi e ziua de juca leapșa, hai să jucăm leapșa. Și vedem, într-un final se oprește la șef, probabil că ăla de leapșa cui vrea el. Bun. 1948, o zi de 8 octombrie, primul stimulator cardiac din lume a fost implantat. Un bărbat de 43 de ani pe nume Arne Larsen. Cu toate acestea, Larsen a mai trăit mult timp după ce dispozitivul a încetat să funcționeze. L-a decedat în 2001 la vârsta de 86 de ani. Ia să vedem. Totuși, legat de informația asta, eu am o informație, iar Alex îmi trimite o altă informație oarecum legată de chestia asta. Dar el, din informațiile lui, apare în 1958, Cred că e mai plauzibil 1958 decât 1948. La Institutul Karolinska din Stockholm a fost implantat cu succes primul stimulator cardiac unui pacient de 43 de ani care suferea de o boală cardiacă severă ce îi provoca opriri frecvente ale inimii. Dispozitivul de mărimea unui puck de hockey a fost montat de către chirurgul Ake Senning, el fiind dezvoltat de un inginer suedez, Rune Elmqvist, în decursul acelui așa an. Pacemaker-ul era alimentat de o baterie cu zinc mercur și folosea doar doi tranzistori care trimiteau impulsuri către mușchiul cardiac pentru a asigura contracții normale și regulate ale acestuia. Stimulatorul original a avut o durată de viață foarte scurtă, funcționând doar câteva ore, însă pacientul, exact ceea ce vă spuneam, deci a mai trăit până spre 86 de ani. Deci informația este similar, așa, are similitudini, dar diferă un lucru fundamental. Anii, la mine apărea 1948, Alex îmi trimite cu 1958, ceea ce pare mult mai plauzibil ce-mi trimite el. Ok. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Uite, extraordinar. Împlinește astăzi 80 și câți de ani? 83 de ani Chevy Chase, marele actor de comedie american, mare meseriaș. De asemenea, 77 de ani împlinește Sigourney Weaver, cea care s-a bătut cu toți monștrii în Alien. Apoi e sărbătoare mare în Parlamentul European, e cu șprițuri, e cu fursecuri, e cu șampanie. Împlinește 68 de ani Ursula von der Leyen. Da? O da și ea acolo un fursec, un biscuit, ceva, o scobitoare străină. 56 de ani împlinește Matt Damon astăzi, mare meseria și el. Sărbătorită este și Adela Popescu, actrița noastră, și uneori interpretă de muzică ușoară, împlinește 40 de ani. Garmin Muguruza împlinește 33 de ani, jucătoare de tenis, Muguruza, alias Buburuza. 58 de ani împlinește un mare, mare fost fotbalist, Zvonimir Boban, croatul născut de ziua de independență a Croației. Bă, mare lucru. Și, în fine, 41 de ani împlinește Bruno Mars. Cine știe dacă om putea, o să ascultăm și noi un Bruno Mars la un moment dat. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Mesajele văd că au început să apară. Neața, doamne, ce m-ai inspirat, am crezut că e ziua pedologiei.

zilele trecute, uite că nu mai știu când a fost, dar cred că o putem asculta fără niciun fel de probleme. Acum nu mai este piesă de la She Seven, a intrat în playlist. Flying Blind / alături de Miles Kennedy and the Conspirators, chiar acum.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excelență.

0: Excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: De la 7,
8: de la 7,
7: 3 ore,
8: 3 ore
7: cu Mihai și Alex.
9: Nu e ora cam nepotrivit.

Una dintre cele mai bune piese semnate Grimus, Umbre, 7:28 de minute în 7 dimineața, aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Hai să vedem și cum stăm cu vremea în acest moment în București, destul de răcoare, 9 grade, da, să știți că o să fie o zi frumoasă, cu un cer variabil mai mult senin și o maximă de 26-27 de grade, cel puțin așa mi-arată aplicația. Va trebui să vedem ce și ce zice ANM-ul, să confruntăm. În București vreme frumoasă și mult mai caldă după amiaza decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului. Da, vă spuneam 26-27 de grade maxima, ceea ce confirmă și ANM-ul. Minimele undeva între 11 și 12 grade. Aici e un pic mai răcoare în acest moment, doar 9 grade. Prin țară, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Predominăm frumos pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste normalul perioadei. Cer senin, începând din orele serii, însă norările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării, îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, și pe arii restrânse vor fi și ceva averse cu cantități de apă totuși destul de mici. Vântul va sufla slab până la moderat, ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde la rafală se poate ajunge la 40-45 de kilometri pe oră viteza vântului. La munte, ia să vedem la munte cum stăm cu vremea. Frumos, pe parcursul zilei frumos, cer mai mult senin, spre seară în vestul și nordul țării ceva înnorări și vântul va sufla la rafală undeva la 60-70 de kilometri pe oră. Temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 2 grade, da? În special prin Carpații Orientali. Cam astea sunt informațiile pe care le avem la dispoziție. Este 7:30 de minute. Încet, încet o luăm razna, plecăm pe la alții, vedem ce mai fac, iar voi între timp puteți, evident, să mă împroșcați așa cu mesaje. 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Hai să ne întoarcem la muzică și să ascultăm un greucean. Am pentru voi la ora asta un Peter Gabriel, o piesă destul de nouă care se numește A Hard Lesson.

Rolling Stones la 7:42. E momentul să plecăm prin alte locuri, dar nu să plecăm foarte departe, deși păstrăm deja tradiția rubricii legate de domnul Trump. V-am spus, în curând o să aibă și generic și cred eu că tare mult o să ne mai lipsească după ce nu va mai fi președintele Statelor Unite. La fel cum a fost și domnul Dodon, dacă vă mai aduceți aminte. I-am dus să îi ducem lipsa domnului Dodon pentru că nu mai aveam subiect de rubrică. Da, până una alta, domnul Trump is alive and kicking și uite că mai avem o știre legată de domnia sa. O să-i spunem de acum încolo cel ce va da nume. Da, deci așa o să-l numim, cel ce dă nume sau cel ce va da nume. De ce? Pentru că încă un proiect va purta numele președintelui Statelor Unite. O linie electrică de înaltă tensiune care va face legătura între România și Moldova va purta denumirea de Trump Liberty Line. Asta a anunțat ambasada Statelor Unite la Chișinău. Acesta este cel mai recent proiect de infrastructură care poartă numele președintelui american Donald Trump. Nimic nihil nisi deo, parafrazând, am putea spune nihil nisi Trump. Ambasada a declarat într-o postare pe X că proiectul susținut de o investiție a Guvernului Statelor Unite în valoare de 130 de milioane de dolari va consolida securitatea energetică și independența Moldovei. Sigur, noi dându-le energie electrică, normal. Guvernul Republicii Moldova susține inițiativele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova și noi susținem necondiționat acest lucru. Oficialii români nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii solicitate de Reuters. Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa și candidată la aderare în Uniunea Europeană, își importă cea mai mare parte a energiei electrice prin intermediul rețelelor existente în România și Ucraina. Cum în Ucraina infrastructura este destul de perturbată de atacurile rusești, n-am mai rămas decât noi. Și atunci s-au gândit să facă o linie care se va numi Trump Liberty Line. Frumos, profund. Numele domnului Trump a fost asociat cu un număr tot mai mare de proiecte din întreaga lume, printre care un coridor de transport propus care să traverseze Armenia și o bază militară planificată în Polonia, pe măsură ce guvernele încearcă să câștige favoarea președintelui. Ambasada a anunțat lansarea de la Statele Unite de la Chișinău, a anunțat lansarea unui grup de lucru pentru construcția liniei. Bă, au început cu naida nume, foarte frumos. Trump Liberty Line, linia electrică între Strășeni și Gutinași. Bă, e frumos. Adică v-ați fi gândit vreodată că o linie electrică între Strășeni și Gutinași din raionul Chișinău sau pe unde o fi va purta numele de Trump Liberty Line? Hai bă, că e frumos. E chiar chiar simpatic. 7:45, plecăm din Republica Moldova. Ce zice, scrie un prieten, ia, ce zici? Ce zici, Cristi, aici, asta e puțin. Cum ni zi deo? Ah, da, ai dreptate, sine deo. Da, iartă-mă, am greșit. Mamă, ce m-a taxat ăsta cu latina lui. Vedeți că Moldova cumpără energie din România, nu o primește, îmi scrie cineva. Nu o primește gratis. Eu știu că o mai și primește din când în când, când e nevoie, sub formă de împrumut, sigur că da, nu gratis, în niciun caz. Da, bun, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai ajungem. Mă bucur că sunteți activi, mă bucur că uneori mă corectați și mă bucur că trimiteți mesaje. Asta este extrem, extrem de bine. Robbie Williams, chiar acum, bună dimineața!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
4: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
7: Muzici la răbunere
6: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
7: Muzici la răpunere.
6: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
7: Muzici la răpunere.
6: Mașinăria rock'n'roll.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: De azi, numai 7 dimineața, cu Alex și Mihai.

Hai că am băgat niște material, cum se spune, 5 minute până la ora 8. Hai să mergem pe unde mergem. Hai să mergem prin Italia, pentru că am două știri venite de acolo. Toate amândouă legate de, să zicem așa, de autoturisme și de șoferi. Băi, oameni buni, prima ar fi o chestie care îngrijorează foarte tare pe polițiști și pe oameni. Noua metodă de jaf care alarmează șoferii din Italia. Mă rog, o presupusă metodă de jaf împotriva șoferilor totuși a stârnit îngrijorare prin Italia. Informațiile vin pe TikTok și atunci sigur că trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește veridicitatea. Potrivit unor relatări distribuite pe TikTok și pe alte platforme de socializare, infractorii, atenție, ar arunca șobolani în habitaclul mașinilor aflate în mers pentru a provoca panică și a fura vehiculele. Până în prezent însă autoritățile din peninsulă nu au confirmat oficial existența unor astfel de cazuri. Potrivit relatării la raport online, presupusele incidente ar avea loc pe Ase Mediano, în zona orașului Napoli, iar scenariul descris este simplu. Infractorii așteaptă o mașină care circulă cu geamurile deschise, apoi aruncă unul sau mai mulți șobolani în interiorul acesteia. Panica provocată de apariția animalului i-ar determina pe șofer să frâneze brusc, să coboare în grabă și să lase mașina nesupravegheată pentru câteva secunde. Acest interval ar fi suficient pentru ca un complice să urce la volan și să fugă cu autoturismul. Da, eu cred totuși că e un scenariu care nu prea se confirmă, autoritățile nu au confirmat așa ceva, numai că o minte bolnavă a dat această idee și la un moment dat, și dacă nu ar fi fost niciun caz, e posibil ca în viitorul apropiat chiar să auzim de asemenea cazuri, pentru că e clar că nu s-ar da înlături de la nimic. Nu știu cum am reacționat noi. Adevărul e că să-ți arunci un șobolan în mașină, atenție, viu, nu mort, viu. Bine, și mort ar fi nasol, dar viu e și mai grav. E clar că nu știi cum să ieși mai repede din mașină. Da, acum de la a ieși mai repede din mașină și de a lua-o la sănătoasă lăsând mașina deschisă, totuși e distanță mare. Ci că metoda nici măcar nu ar fi una nouă, spun informațiile. Cazuri similare au fost semnalate în 2018 prin cartierele San Giovanni, Ateducio și Bara, și, mă rog, în principiu până Napoli, pe acolo. Șobolanul reprezintă doar una din metodele despre care se vorbește în Italia. Una dintre cele mai cunoscute este metoda pietrei. Infractorii lovesc caroseria cu o piatră sau cu un obiect dur, apoi urmăresc victima și o acuză că le-a avariat oglinda retrovizoare. După ce șoferul oprește, poate deveni victima unei extorcări sau unui jaf. Păi, te doare mintea. Deci ăștia-s mai rău ca noi. O altă capcană constă în aruncarea unui ou pe parbriz. Mulți șoferi pornesc instinctiv instalația de spălare a parbrizului, iar amestecul rezultat reduce vizibilitatea și îl face să oprească. În parcările supermarketurilor, un complice atrage atenția șoferului spunând că i-au căzut cheile sau câteva monede. În timp ce acesta coboară să verifice, o altă persoană deschide portiera opusei și fură geanta, laptopul sau telefonul mobil. Băi, aveți... Deci aveți mare grijă cu ăștia, mă, că ăștia sunt mai pungași ca noi, mă. Până în România n-am auzit până acum. Da, sigur că asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Ăștia sunt pungași. Ăștia sunt pungași, ăștia sunt escrocii. Ăștia sunt hoții pe persoană fizică, ca să zic așa, în privat. Dar hai să vorbim de aia de stat. Vreți să vorbim de aia de stat? În Italia, alți pungași ăștia... 7 șoferi, băi, 7 șoferi, atenție, au primit amenzi de 30 de euro după ce locurile de parcare pe care își lăsaseră mașinile dimineața au fost transformate în locuri cu plată și vopsite în albastru în doar câteva ore peste noapte. Deci, băi, au parcat și au venit ăștia cu feșteleul și au tras două dungi albastre, mă rog, după caz, poate să fie și albastre dacă
sunt de al lui domnul Ciucu sau, mă rog, albe dacă sunt de al domnului Neguiță, nu știu, sau, mă rog, nu știu ce alte culori să mai practică. Deci au venit din stânga și din dreapta mașinii, jap! Au trasat benzile astea pe lângă mașinile parcate și le-au și dat amendă, mă. Ce ai făcut, Bobiț? Ce ai făcut? Ai parcat și n-ai plătit, să poate așa ceva. Bineînțeles că a ieșit scandal. Compania care gestionează transportul public din Roma a recunoscut eroarea și a anunțat că sancțiunile vor fi anulate. Păi, dar cum adică a recunoscut eroarea? Adică ăia n-au văzut când au făcut treaba asta, că au trasat pe lângă mașini? Un manager din Roma și alți 6 șoferi au primit amenzi de 30 de euro, vă spuneam, după ce și-au lăsat mașinile parcate în locuri care nu erau marcate ca fiind locuri cu plat. Da? Și asta unde? În Roma, tati. În Roma. Ce să mai zici? Deci pungași ăștia în administrația locală. Da, mă rog, ci că amenzile vor fi anulate. 8:01, suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața. Ce scrie lumea pe aici? Bună dimineața, scuze, acum am intrat pe recepție. Unde sunt pungașii care aruncă ouă pe parbriz? Prin Italia. Dar eu cred că niște ouă, chiar dacă sunt scumpe, își permit și ai noștri. Deci mare atenție. Șobo, Iami, ai de capul meu, ce Iami. Mi-a plăcut mult ce ai zis pe polițiști și pe oameni, foarte corect. Weekend excelent, Mădălina. Care weekend, Mădălina, că suntem de-abia joi? Suntem de-abia joi, ne mai vedem? Da. Aștept în continuare mesajele voastre. 8:02, ne pregătim de piesa de la și 7. Continuă să vină mesaje. Salut toate cele prezentate. Mai puțin aia cu Șobo, erau și la noi. Băi, sunt convins că erau și la noi. Adică probabil că n-am mai auzit noi, sau probabil că noi suntem ceva mai atenți. Acum 10 ani. Da, între timp s-au mai scumpit și ouăle astea. Nu ne mai putem permite chiar orice așa. Asta cu șobolanii. Asta cu șobolanii ne-o permitem, că slavă Domnului, șobolani ca la Balamuc. Ca la Balamuc, n-avem niciun fel de problemă. AC/DC în cele ce urmează și vine și piesa de la și 7 în doar câteva minuțele. Hai să băgăm materialul.

0: piesa de la She7.
1: Corect, piesa de la She7 vine chiar un picuț mai devreme, cu vreo 10 secunde. Da, cât vă vorbesc eu despre ea, e 8 și 7 minute curat. Bun, astăzi o piesă destul de dură, o piesă destul de dark, așa, semnată Ice Nine Kills. Băieții ăștia au ajuns într-un punct în care ar trebui să se facă un univers horror numai pentru ei, așa. S-au apucat, au făcut o piesă, sau piesa asta despre care vă vorbesc, și care este piesa de la She7, se numește Play Dead, și a fost special concepută pentru jocul Dead by Daylight, pentru cei 10 ani ai jocului, jocul acela în care 4 oameni încearcă să supraviețuiască, iar unul singur are sarcina mult mai simplă, să-i omoare. Și trupa n-a tratat treaba superficial, au lucrat băieții cu meseriași, au făcut și un videoclip, și totul este cât se poate de dark și de horror. Mi-a plăcut piesa, are ceva ce mi-a atras atenția și de asta vă propun în dimineața asta. Pentru cei mai slab de puls, așa, să ia ceva, un calmant, să tragă pe dreapta, mă rog, știți voi chestiile astea. 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție, băgăm material. Ice Nine Kills, Play Dead, piesa de la She7 de astăzi.

0: Da, așa sună piesa de la Și Să Vând. Sper că nu s-au speriat copiii dacă sunt în mașini în acest moment. Poate l-ați dat mai încet, cine știe, că dur, foarte, foarte dur, dar așa cum spun și ascultătorii, zice, de îmbărbătare, așa sună bine pentru o coloană sonoră. Oricum oamenii se pricep, se pricep, zi maximă, Manu, mulțumesc mult, Manu. Ia să vedem ce mai zice lumea. Da, frate, traforaje grele. Băi, da, are și videoclip, dacă vreți să căutați și videoclipul acestei piese. Așadar, Ice Nine Kills și Play Dead din coloana sonoră unui joc celebru, de altfel. Mă rog, cine apreciază genul? Eu personal nu... Nu mai mă joc jocuri de genul ăsta. Cum mă zicea? Dead by Deadline se numește jocul. Ok. 8 și aproape 14 minute. Noi în pas vioi așa ne vedem de treabă. Mergem din nou către muzică, apoi ne tragem către casă așa și povestim. Dacă aveți subiecte sau vreți să discutăm ceva, dați de veste 077 220 și 47.
1: Facem radio. Cum se face?
2: Me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Facem radio.

It's the end of the world as we know it and I feel fine. Se numește piesa semnată IBM. Ei cântau treaba asta în 87. Nici nu puteau să se gândească că de fapt it's the end of the world as we know it. Îl trăim acum la 30 de ani distanță. Mai bine de 30 de ani, aproape 40 de ani distanță. Ok, hai să vedem cu ce să începem. Vă aduceți aminte discuția de ieri în care la un moment dat ANAF-ul zicea că nu știe, nu are la dispoziție informația câte videochaturi sunt în România, câte firme, câți oameni implicați în acest fenomen, câtă evaziune fiscală și așa mai departe. Deci ieri povesteam, doar ieri. Dom'le, nu știm. Până în 2023, era un șef în 2023 care a înaintat niște cifre, dar din 2023 s-au pierdut. Da? Una s-a pierdut și una s-a stricat. Ei bine, acum, actualul șef al ANAF vine și spune în felul următor. Da? Deci este o atenționare. Este, nu o atenționare, este un ușor iz așa de amenințare, nu atenționare. Vedem absolut tot. Viața fiecărui contribuabil. Serios? E corect. Nu minte cu nimic, să știți. Adică fiecărui contribuabil. Dacă nu contribui, nu te vede. E normal. Adică tot pe ăștia care contribuim, pe ăștia trebuie să îi călărim. Președintele ANAF, domnul Adrian Nicușor Nica, atrage atenția că bunurile cumpărate pe firmă pot fi sechestrate pentru datorii. Domnul Nica a declarat ieri în

într-o emisiune la G4 Media că bunurile achiziționate pe firmă, inclusiv cadourile pentru persoane dragi, pot fi sechestrate dacă societatea are datorii la stat. El a explicat că orice bun cumpărat pe firmă devine proprietatea acesteia și poate fi pus sub sechestru pentru datoriile ei. Vedem absolut tot, spune. Mă rog, e vorba de chestia aia. De când s-a introdus e-factura, instituția vede absolut tot și viața fiecărui contribuabil. Aha, am înțeles. Dar dacă, dacă faci evaziune, dacă totul e la negru, n-aveți cum să aflați. Am înțeles, atunci e ok. Nu știu cum vă simțiți bine când vă spune șeful ANAF, vedem tot, viața fiecărui contribuabil ne este cunoscut. Adică a voastră, vi se pare ok? Adică e bine, nu? Vă simțiți confortabil. El ne-a recomandat să ne gândim de 10 ori înainte să cumpărăm ceva pe firmă. Aha. Bun. Dar de ce? Am înțeles, trebuie să nu deducem TVA-uri, am înțeles asta. E de la sine înțeles. Șeful ANAF a descris modul în care fiscul selectează contribuabilii pentru control. Inspectorii realizează un profil al celor care și-au creditat firma cu sume mari, analizând nu doar casele și mașinile de lux, ci și datele din aplicațiile contabile. După fiecare caz făcut public, ANAF caută în bazele de date toți contribuabilii cu comportament similar și merge în control la toți. De multe ori legătura dintre aceștia este un contabil care lucrează în același fel. Domnul Nica le-a cerut firmelor să verifice de două ori atunci când contabilii depun la fisc declarațiile și balanțele. Ok, bă, frumos, ce să zic. Deci ești urmărit, ești hândrălit dacă îți plătești taxele, dacă achiți prin e-factura, dacă ai îndrăznit să cumperi ceva pe firmă și iei și factură, deja ești urmărit. Dacă mergi pe burtă și cașul rules, n-ai nicio treabă. N-ai nicio treabă, nu te întreabă nimeni de nimic, nu te întreabă de sănătate. De exemplu, ați putea să vă apucați să faceți țuică. Da? Pentru că tocmai am aflat, românii vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării, în limita a 200 de litri anual pe gospodărie. Semn că domnul Nicușor Dan a pierdut în lupta cu țuica. Parlamentul îi respinge cererea și majorează cu 200 de litri cantitatea de țuică produsă în gospodării și scutită de accize. Cu alte cuvinte, putem să facem 200 de litri numai pentru noi. N-avem voie să îi comercializăm, dar pentru noi, pentru sufletelul nostru, 200 de litri. Mamă, mamă, ce-ar mai fi umblat ANAF-ul prin curțile oamenilor să se uite pe unde au butoaiele cu țuică. Ai, mamă, mamă, ce le-ar mai fi plăcut? Ce le-ar mai fi plăcut? Asta s-o încadrăm la o veste bună, nu? Că șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Până acum era 50 de litri anual, acum s-a sărit la 200 de litri anual. Nu de alta, dar sunt vremuri grele, sunt vremuri grele, oameni buni, și în vremuri grele e nevoie de mai multă băutură, evident, pentru consum propriu. O să mai discutăm și despre alte lucruri când vine vorba de consumul propriu, dar asta în câteva minute.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan.
3: Da, ce mai fură românii? 8:37 de minute, ce apucă, ce prind. Orice, orice bun de furat se fură. Ați observat că am folosit impersonalul românesc, că se fură, s-a furat, a fost furat și așa mai departe. Despre ce este vorba? Astăzi vă povestesc cum un proiect de peste 1,5 milioane de euro a fost pus pe butuci de românașii noștri scumpi și dragi. Se întâmplă în Alba Iulia. Da, în Alba Iulia, acolo unde Mihai Viteazul a intrat cu mare pompă. Acum a plecat fără pompă, a reușit să plece fără pompă. Hoții au dat o lovitură uriașă infrastructurii urbane din Alba Iulia. Au reușit să fure deci au reușit să fure 200 de acumulatori care alimentau noile insule ecologice digitalizate. Proiectul finanțat prin fonduri europene de peste 1,5 milioane de euro a fost grav afectat, lăsând numeroase ghiene inteligente nefuncționale, că de fapt astea sunt insule ecologice digitalizate. Niște ghiene de gunoi care, mă rog, că ar fi ele inteligente. Sunt inteligente atâta timp cât au energie. Când nu mai au energie, devin niște simple ghene. Ori ăștia asta au făcut. Le-au făcut din ghene, le-au transformat din insule ecologice digitalizate în niște ghene ordinare. Cum le-au au furat 200 de acumulatori. Bă, 200, nu 2, nu 20, 200. Cred că, practic, au furat de la toate ghenele. Cred că mai multe 200 de ghene nu erau. Infrastructura modernă de colectare selectivă a deșeurilor din Alba Iulia este afectată în urma acestui val de furturi care a vizat platformele inteligente din municipiu. Peste 200 de acumulatori destinați alimentării insulelor au fost sustrași, provocând blocarea aproape totală a sistemului digitalizat inaugurat recent. Bă, și erau și noi! Bă, și erau și noi! Bă. Investiția 1,5 milioane, v-am spus, bateriile furate aveau un rol esențial în funcționarea genelor, asigurând energia necesară pentru funcționarea senzorilor de umplere a sistemelor de deschidere pe bază de cartelă magnetică și a modulelor de transmisie de date în timp real. Au zis ăștia, ce ați făcut, mă? Vreți gene inteligente? Stați, mă, că vă rezolvăm noi acum. Stați un pic, aveți puțină răbdare că vă rezolvăm. Și au rezolvat treaba. O să trecem înapoi la tomberoane. Asta e viața. Disfuncționalitățile au fost sesizate de cetățeni și confirmate ulterior de echipele de intervenție ale primăriei și de operatorul de salubritate. În lipsa acumulatorilor, fantele de acces ale containerelor rămân blocate, determinând depozitarea necontrolată a deșeurilor în jurul platformelor. Exact ce bănuiam, s-a ales praful. Administrația a depus plângere penală și colaborează cu organele de cercetare pentru identificarea autorilor. Poliția a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Băi, da, eu stau să mă gândesc, aștia 200, bă, i-au furat într-o singură zi? Adică, ok, ai văzut că dispar, da? Nu ți-ai pus problema, bă, ia să scot eu polițiștii local totuși să mai ia, ia să pun niște camere de supraveghere acolo, ceva, măcar să-mi fac o idee cine vine să fure. Sau dacă le-au furat pe toate într-o noapte, bă, nene, sunt meseriași, ce să mai. Eu oricum nu puteau 1-2, cred că erau mai mulți. Oamenii legii au confirmat că primele sesizări au fost făcute în 2024. De atunci tot fură? Am înțeles. Și tot fură și tot fură și ăștia nimic. În paralel cu ancheta penală, municipalitatea caută soluții tehnice și financiare urgente pentru achiziționarea unor noi acumulatori și securizarea suplimentară a casetelor tehnice. Adică ei nu prea au securizat deloc casetele alea tehnice, s-au gândit, bă, românul nu o fură, bă, acumulator, adică nu o să facă treaba asta. Mă rog, autoritățile fac apel la sprijinul populației, solicitând locuitorilor să semnaleze de urgență la 112 sau poliția locală orice prezență suspectă în preajma insulelor ecologice. Dacă vine unul din ăla să caute un pet ceva, o țoală, o boarfă, ceva, nu știu, atunci imediat să alertezi poliția. Ce zice lumea pe aici? Păi da, și cred că nici nu se mai deschid. Da, da, Mihaela. Deci au rămas cutii închise. Uneori mai binele dușmanul binelui. Da, corect. Adică nu era mai simplu dacă totuși aplicai sistemul semi-automat, adică îl ridici cu mâna și cade singur. Nu era mai simplu. Da, domnule, bateriile furate merg foarte bine la mașini. Nici nu mai e nevoie de bujii să pornești mașina. Nu, nu, nu, că asta e problema. Ați mai văzut vreodată polițiști comunitari dormind în mașină sau bând cafea sau jucând pe telefon orice? Bun. Ideea este că bateriile alea au ce să facă cu ele. Sunt convins că au ce să facă cu ele. Nu știu dacă le-or fi vândut sau le folosesc la altceva, cine știe. La clonat carduri. Mai știi. Da, deci asta mai fură România acum. Acumulatoare de la genele de gunoi. Băi, v-am spus, orice. Deci nici cu mintea nu gândiți câte se pot fura în țărișoara asta. Și cât de inventiv suntem atunci când vine vorba să cipcirim ceva. Bun, hai să dăm cu muzici. 8.44 de minute, sunteți în 7 dimineața, pe 103.4 și în online pe radio-7.ro, numai și numai aici, la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Da, da, chiar așa, welcome to the jungle. 8:53 de minute. Și apropo de chestia asta, vă spuneam încă de la începutul emisiunii, sau mă rog, când începusem să discutăm despre consum propriu, atunci era vorba de țuică, acum o să vă vorbesc despre alt gen de consum propriu, pentru că văd că este... E foarte la moda asta cu consumul de droguri. Trei senatori vor dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. A, mă, că e bine. Dacă ții pentru tine și nu vinzi la altul, e perfect. Adică nu ai niciun fel de problemă. Senatoarea Victoria Stoiciu a depus la Senat un proiect de lege care scoate din sfera penală deținerea de droguri pentru consum propriu și o transformă în contravenție sancționată cu amendă. Inițiativa este susținută și de senatorii Cristian Ghinea, ceva deosebit, domnul Ghinea, și Daniel Fenechiu de la PNL. Potrivit proiectului, deținerea de droguri pentru consum propriu va fi sancționată cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei și nu penal ca până acum. Și plaja asta de între 1.000 și 3.000 cam în funcție de ce se aplică, adică dacă ai un gram, dacă ai două grame, dacă e de mare risc, dacă e recreațional sau cum. Și bineînțeles că toți or să spună că e pentru consum propriu, da? Adică ca în sketch-ul ăla lui Toma Caragiu, că l-a prins cu 500 de litri de ulei și când l-a întrebat pentru ce ai scris pentru candelă. La fel și aici, adică îl te prinde cu un kilogram pentru ce? Ce faci cu ăsta? E pentru consum propriu, șefule, eu consum mai mult. Ah, bine, atunci cât îți dăm? 3.000 de lei. Bine, uite, 3.000 de lei și să nu mai faci. Dumnezeule! Inițiativa propune cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, constituie contravenție doar. Așa, bun, perfect. De asemenea, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul or exportul de droguri de risc fără drept, în vederea consumului propriu, constituie contravenție și se sancționează. Păi, deci oamenii ăștia, da, nu știu ce să zic. Proiectul propune punerea la dispoziție unor spații autorizate din unități sanitare pentru prevenirea supradezelor prin supravegherea consumului. Da, asta e o chestie ok. An la rând, România a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. Cifrele o arată fără echivoc. În 10 ani, condamnările consumatorilor au crescut de aproape 7 ori, iar cele pe trafic abia dacă le-am mișcat. Ok, și dacă îi amendezi, o să-i prinzi pe ilalți? Nu. Una din singurele pârghii pe care le mai au ăștia de la antidrog este că atunci când prinde un consumator să diluiască cu el și sub amenințarea închisorii să colaboreze și să meargă și să spună mai departe pe lanțul ăsta de distribuție de la cine a luat, cum a luat. Pentru că în felul acesta, evident că când ai perspectiva doar a unei amenzi, păi așa, și ce-mi faci, mă? Păi îți dau amendă, așa, dă-mi amendă, hai, cât îmi dai? 3.000 de lei, uite aici, 3.000 de lei și lasă-mă în pace. Da, nu înțeleg, sincer nu înțeleg chestia asta. Băi, ori faci o chestie și zici, da mă, e la liber, alea recreaționale sunt la liber și cu asta basta. Și mai aducem niște bani la buget și e totul controlat. Ok, deși nu împărtășesc nici măcar acest consum. Da, pentru orice drog de mare risc să faci treaba asta... Mie greu să înțeleg. Doar poate dacă, cine știe, poate și politicienii mai... și atunci au zis, bă, decât să ajungem așa, mai bine luăm o amendă, nu avem dosar penal, putem să candidăm pe mai departe. Na, există riscuri mari ca politician dacă te prinde să... eu știu, să nu mai poți să-ți exerciți după aia, să candidezi că ai avut
cine știe ce dosar penal. Da, mă rog, oricum în România nu e chiar o, așa o chestie, că după un timp spune că n-a existat fapta. Doamna Stoiciu spune că dezincriminarea nu e legalizare. Da, nu legalizăm nimic. Deținerea pentru consum rămâne ilegală. Devine contravenție și se pedepsește cu amendă, iar traficul rămâne trafic cu exact aceleași pedepse, fără nicio schimbare de încadrare. Dezincriminarea nu e legalizare, nu crește consumul. Da, mă rog, nu știu dacă dezincriminarea salvează vieți, se întinde o mână, mă rog, or fi, nu sunt sigur, dar eu cred totuși că lucrurile nu sunt așa cum zice dezmințirea. Am văzut o știre care se rostogolește de ieri în presă pe rețelele sociale, cum că Partidul Național Liberal ar susține dezincriminarea consumului și posesiei de droguri, spune domnul Marcel Vela, deputat PNL. Precizez că PNL nu susține un asemenea proiect legislativ, nu a fost nici discutat și nici aprobat în grupuri parlamentare sau în Biroul Politic Național, forul de conducere. Păi și atunci cum domnul Fenechiu susține chestia asta din preună cu domnul Ghinea? Hmm? Oare... Da, deci pentru consum propriu, tată, pentru consum propriu, atunci nu e niciun fel de problemă. Ia să vedem ce zice lumea pe aici. Mihaela zice, și de unde au bani să plătească amenda? Păi de la dealer, probabil, cine știe, că o să-i spună ăla, bă, ia de aici și vezi-ți de treaba ta. Sau, mă rog, așa cum fac rost de bani de droguri, ori să facă rost de bani și de amendă. Că homeless și care se droghează pe stradă îi vizează ei. Așa, neața, acum am trezit că am avut inventar, păi de la fentanil la heroină și amendă nu sunt pe treaba lor. Țara arde și baba se piaptănă. Nu, cred că lucrurile astea sunt făcute... nu doar așa ca să puncteze la impresia artistică și să, că până la momentul ăsta trebuie să recunosc, și asta nu o spun deloc jignitor, trebuie să subliniez lucrul ăsta, e, dacă vreți, ignoranța mea. Eu n-am auzit până acum de doamna senator Victoria Stoiciu niciodată. Am aflat acum cu această inițiativă. Ok, a adus-o în fața reflectoarelor, dar nu știu dacă așa ceva ar putea să se întâmple. Au dreptate cei trei parlamentari, dacă la cantina Parlamentului, în loc de fripturică și ecler, îți dau din greșeală ceva pastiluțe sau făinoase, tu vrei să consumi ceva și ți se dă altceva. E pentru consum propriu. Domnule, nu vă mai trageți nasul în emisiune, că vin organele pentru dumneavoastră și să vadă dacă aveți ceva pentru consum propriu. Pe năsuc. Ce frumos a sunat. Bun, eu sper din tot sufletul să nu treacă chestia asta. Dar în același timp, nu știu, urmăream pe Antena 1 la un moment dat un reportaj pe la știri, pe la Observator, absolut înfiorător. Adică consumul de droguri a ajuns la un nivel incredibil, incredibil. Nu puteam bănui că s-a ajuns la un asemenea nivel. Deci suntem țară de consum blan, așa. Și facem ceva în acest sens? Normal că nu facem, pentru că e complicat să facem și trebuie bani și trebuie prea complicat atât.

Arlandria, Foo Fighters, la 9:09. Suntem oficial în ultima oră de program astăzi, joi 8 octombrie, și vreau să dăm o fugă până prin Iași. Ieri vorbeam despre domnul primar Chirică, astăzi vorbim despre alte anomalii pe acolo apărute, pentru că și acolo am senzația uneori că e zona crepusculară, așa. În primul și în primul rând mi-a atras atenția, neapărat că doi dintre cei mai bogați români au dat statul român în judecată asta, și nu e vorba despre frații Micula, e vorba despre, în partea asta la altă, în Moldova, este vorba despre frații Pavel, adică cei cu Dedeman. Au dat statul în judecată și când am citit zic, alți, da, e pe familie aici, frații cu tare, frații cu tare, și pur am început să citesc și într-un final, parcă le-am dat dreptate așa, sigur, nu că ar sta în banii ăștia, dar mi s-a părut totuși ușor jignitor și o discrepanță foarte mare. Despre ce este vorba? Au dat în judecată, au deschis un proces împotriva statului român, nemulțumiți de despăgubirea primită pentru terenul expropriat în comuna Miroslava, din județul Iași. Potrivit documentelor depuse la judecătoria Iași, suma oferită pentru un metru pătrat a fost de... Hai că vă las pe voi să ghiciți. Cât credeți că a oferit statul român pentru un metru pătrat în comuna Miroslava? Acum, nu știu, parcă e totuși în apropiere de Iași, adică de orașul Iași, Miroslava. Uite că nu știu exact unde e. Da? Deci, a venit statul român și în mărinimia lui, așa, le-a oferit 5 lei pe metru pătrat. 5 lei pe metru pătrat, nu 35, nu 35, 5 lei, da? 5 lei pe metru pătrat, adică 1 euro, sub 1 euro. Da, uite, confirmă cineva că Miroslava e lipită de Iași, deci terenul valorează, îți dai seama că e un fel de Pipera sau, nu știu, un fel de, nu știu, un satelit al orașului Iași. Da, deci le-a oferit 5 lei pe metru pătrat. Bineînțeles că frații Pavel au cerut recalcularea în condițiile în care terenul respectiv este evaluat, sau, mă rog, evaluarea lor. Sigur că poate să fie evaluarea lor un pic exagerată, dar discrepanța este foarte mare, întrucât ei evaluează terenul respectiv la 250 de euro pe metru pătrat. Bă, 250 de euro. Bă, dintre de la 1 euro la 250 de euro, bă, e distanță mare. Bă, ok, n-o fi 250 de euro. O fi 200 de euro. O fi 150 de euro. Dar mai puțin, n-are cum să fie acolo în zona respectivă când e lipită de orașul Iași. Și ăștia vin cu 1 euro? Ei ce să creadă? Probabil că au zis, lasă bă, că ăștia au bani. Terenul fraților care, mă rog, conduc imperiul respectiv, care au foarte multe lucruri, au cumpărat foarte multe, are o suprafață de 133 de metri pătrați și face parte dintr-o proprietate mai mare de 3,5 hectare deținută de frații Pavel în satul Uricani, comuna Miroslava. Acesta se află pe traseul viitoarei variante ocolitoare a municipiului Iași, adică sudică pentru trafic greu, un proiect aflat în fază de documentație. Băi, acum, eu n-am știut suprafața, dar la 133 de metri, băi, mai bine îl dona. Băi, zicea, uite, bă, de la Nașu fără număr, de la frații Pavel, eu donez 133 de metri pătrați. Da? Că nu stăteau în banii aia. Da, probabil că așa au ajuns să facă bani, numărându-și fiecare fir firel. Bun, deci asta ce înseamnă? Că CNAIR-ul a stabilit suma de 671,90 lei. Serios, eu mai bine făceam treaba asta. Băi, uite, îl donez. Decât să îmi dați voi 671 de lei, 133 de metri, mai bine îl donez.
că, na, fac un bine comunității, mai încrește și valoarea terenului care l-am pe acolo, că mai trece șoseaua, dar nu. În plângerea depusă la judecătorie, frații Pavel solicită nu doar o majorare substanțială a despăgubirii pentru terenul expropriat, ci și evaluarea eventualelor pierderi cauzate de modificarea configurației și valorii economice a proprietății rămase. A, ei susțin că vor pierde bani dacă trece șoseaua aia pe acolo. Da, bun. Acum, ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, proiectul e mai amplu, așa, și a presupus exproprierea aproape 41 de hectare cu 362 de proprietari. Mamă, o nebunie ce e acolo, o nebunie. Acum, și frații Pavă nu cred că stăteau ei în suma asta, au o cifră de afaceri undeva la 13,1 miliarde de lei. Nu cred că era chiar o nenorocire. Bun, asta ar fi una. Rămânem în Iași să vă povestesc despre o altă situație. De asta dată în care e băgată primăria până în gât în chestia asta. E vorba despre o familie din Iași care și-a ridicat cu acte în regulă o casă. Da, o casă de familie, nici măcar cu etaj, doar parter, ridicată cu acte, recepționată, înscrisă în cadastru, toate lucrurile ok, aviz de la primărie, bineînțeles, de construcție. Păi, și ce să vezi, au trecut 4 ani de când s-a întâmplat treaba asta. Prin 2019 au cumpărat un teren de vreo 588 de metri în comuna Aroneanu din județul Iași. Un an mai târziu, primăria le-a emis autorizația pentru o casă cu parter și o înălțime maximă de 4,70 m. Locuința de 129 de metri pătrați a fost terminată, recepționată, bla bla bla, deci toate lucrurile ok, toți pașii au fost îndepliniți, familia locuiește cu 3 copii, deci așa, bun. Și la un moment dat, după vreo 4 ani, vreo 4 ani, da? Vine aeroportul Iași și zice că autorizația de construire a locuinței trebuie anulată în instanță, ceea ce s-a și întâmplat. Da? Pentru că ăia de la aeroport au zis că casa se află pe un culoar de zbor și că nu au fost consultați când a fost emisă această autorizație și în principiu în mai 2024, în timp ce realizau un studiu de obstacolare obligatoriu pentru aerodrom, au ajuns la concluzia că imobilul se află în zona de siguranță a aeroportului, inclusiv pe culoarul de zbor, într-o arie în care construcțiile ar trebui verificate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Așadar, au ajuns în instanță și pentru că nu le ceruseră avizul, au anulat în instanță această autorizație. Primăria spune că casa avea doar parter, deci nu era nevoie de aviz. Primăria Aroneanu are explicația aceasta, da? Că e vorba despre parter. Casa avea numai parter, la momentul emiterii documentelor, avizul autorității aeronautice nu era obligatoriu, numai că excepția pe care s-a bazat primăria avea să fie ulterior anulată în instanță într-un alt proces și aici începe adevăratul război. În apărarea sa, comuna nu s-a limitat să susțină că autorizația fusese emisă legal. Primăria a susținut, printre altele, că problemele din zonă ar fi apărut după construcția noii piste și după modificarea condițiilor de operare a aeroportului. Deci o nebunie întreagă, băi, fraților, și casa aia a rămas fără acte și, ce să vezi, probabil va trebui dărâmată. Cine va plăti din chestia asta, nu știu să vă spun, deși mi-aș dori. Și cum vor fi despăgubiți oamenii aia, probabil că n-or să fie. Iar ăia de la aeroport, păi, 4 ani le-a luat să se prindă de treaba asta? Hai că nu e mult, adică se puteau întâmpla multe în cei 4 ani, da. Au zis că mai bine mai târziu decât niciodată. Asta se întâmplă la Iași, oameni buni, fără comentarii.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ascultă 7 dimineața, 7 dimineața cu Alex, cu Alex și Mihai.
4: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.

Say It, Say It, Blue October, una din trupele mele preferate. 9:25 de minute. Hai să dăm și o veste bună, ca să nu ziceți că sunt supărat. Nu sunt supărat, nici măcar din punct de vedere muzical nu sunt supărat, Mihaela. Uite și vestea bună. Băi, domn primar Ciucu, lăudat fie numele, ne ia cu o mână, dar ne și dă, da? Ne și dă. Din ciclu ne-a bătut, dar ne-a și mângâiat. Acum, după ce ne anunță că nu o să mai avem voie cu mașinile alea poluante prin București, până în 2032 nu va mai fi fir de mașină Euro 2, Euro 3, Euro 4, nu va mai vedea Bucureștiul așa ceva, vor fi interzise, măcar ne oferă o soluție prin STB, adică prin transportul în comun, vom avea un transport comun țâță de mâță, Barcelona e mic copil. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Domnul Ciucu spune, este o investiție în înnoirea și modernizarea flotei STB. STB, societate care este în insolvență în acest moment, nu? Parcă. Așadar, 87,44 milioane din fondul pentru modernizare pentru un proiect destinat transportului public. Acum, ce vor face cu banii și cum or să facă, nu mi-e foarte clar. Oricum, TVA-ul înțeleg că îl va suporta municipalitatea. Banii vin dintr-o finanțare nerambursabilă, vor fi folosiți pentru cumpărarea a 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice. Da? Deci să nu vă mai văitați că n-a venit tramvaiul, că troleibuzul este electric. Da? Să nu vă mai văitați de lucrurile astea. Primește acest fond din fondul pentru modernizare, foarte frumos. Potrivit informațiilor transmise de domn primar, proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții drept investiție prioritară pentru București. Și chiar face anunțul acesta pe Facebook domn primar, începând cu foarte tare, o veste extraordinară pentru București, neașteptată de dumneavoastră, pentru că nu a fost anunțată. Câteodată anunțăm doar rezultatele, nu și procesul. Pe scurt, Bucureștiul primește banii ăștia pentru modernizare. Bravo, bravo, bravo, bravo. Nu putem spune decât și noi, foarte tare, domnule, foarte tare. Ia să vedem ce mai scrie lumea pe aici. Există personal TESA, nu? Unde să existe personal TESA? Că nu înțeleg. Poluarea și rezolvarea ei, deghizată în mocăniță, ar atrage turiști. Da. E o variantă. Bun. Deci să nu vă mai văitați, să nu mai aud că transportul în comun e cum e, că e scump, că nu se poate, că mai bine luăm mașina, că... Da? Uite ce face domn primar pentru noi. Da? Deci fără văitături. Hai să facem și puțin sport, că dacă aer curat avem, putem să facem și puțin sport.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Da, fotbal, dar nu numai fotbal, dar o să începem cu fotbal și o să începem cu un scandal. Un scandal apărut de curând, cel are ca protagonist tot pe domnul Infantino. Da, tot pe domnul Infantino. Văd că a apărut acum un alt scandal mare de tot. E vorba despre un meci între Republica Democrată Congo și Nigeria. La un moment dat a fost un meci de baraj între Nigeria și Republica Democrată Congo, un meci în care DR Congo a reușit să se califice după executarea loviturilor de la 11 metri. A fost un meci strâns, tensiune mare, și într-un final Congo s-a calificat la turneul final. Problema e alta. Problema e că în poarta echipei DR Congo a jucat Lionel Mpassi, portarul care, după cum spun oficialii nigerieni, nu avea drept de joc. Nu avea drept de joc, iar meciul ar fi trebuit câștigat la masa verde de Nigeria. Gianni Infantino se pare că este implicat în acest scandal. Mă rog, în mai multe scandaluri. Vă aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat cu americanul Balogun, care trebuia să fie suspendat, și la intervenția domnului Trump n-a mai fost suspendat. A venit domnul Infantino și a găsit un mijloc din ăsta, un artificiu de procedură, și Balogun a jucat. Mă rog, a jucat ca o cizmă și i-au bătut belgenii, parcă cu le-au dat 4, nu știu, parcă ceva de genul ăsta. Ok, acum apare acest scandal, de asta dată inițiat de New York Times, care a realizat o investigație și care a scos la iveală că portarul Lionel Mpassi a evoluat fără drept de joc, iar publicația precizează și motivele pentru care nu avea drept de joc. Și mai mult, FIFA nu a negat acest aspect și a luat în considerare mai multe opțiuni, însă s-a decis ca reprezentativa africană să nu suporte nicio pedeapsă și astfel a putut participa la campionatul mondial. Ce s-a întâmplat de fapt? Pe 16 noiembrie a avut acest meci, s-a desfășurat 120 de minute, după 120 de minute 1-1, s-a ajuns la loviturile de departajare și DR Congo a reușit să câștige cu 4-3, iar în portarul Mpassi a fost chiar integralist. Problema este în felul următor, că nu avea drept de joc. În trecut el a evoluat pentru reprezentativele Under 16, 17, 18 ale Franței și nu și-a schimbat afilierea. Astfel, Nigeria a cerut să câștige meciul la masa verde, însă FIFA a respins solicitarea pe motiv de viciu de procedură. Dacă Nigeria ar fi avut câștig de cauză, s-ar fi ajuns la o situație foarte ciudată. Mbassi a debutat în naționala congoleză în 2022 și are în acest moment 33 de apariții, astfel că se punea întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu restul partidelor disputate până atunci. Între timp, situația a fost remediată, dovadă fiind că a evoluat în toate meciurile de la campionatul mondial. Sigur că după aia au făcut afilierea aia sau ce au făcut. Totuși, semne de întrebare rămân cu privire la decizia FIFA legată de barajul cu Nigeria. Iar New York Times vehiculează că Gianni Infantino ar fi avut un cuvânt de spus la momentul cercetării cazului. Veron Monsego Omba, un aliat al președintelui FIFA, candidat la șefia federației în Congo. Ca urmare a euforiei determinate de calificare la campionatul mondial, el a rămas singurul candidat din cei 9 inițiali și, ce să vezi, a fost ales și el, la rândul lui, îl susține pe domnul Infantino. Help me to help you. Deci, cam așa se conduce, cam într-un stil destul de mafiot se conduce FIFA în momentul ăsta, sub bagheta domnului Gianni Infantino. Hai să mergem către Formula 1. George Russell, pilotul de la Mercedes, va porni de la coada grilei în Marele Premiu din Singapore, pentru că și-a montat un nou motor, deși nu avea voie. Abandonul suferit de Russell în Marele Premiu al Bahrainului a avut consecințe sportive și tehnice destul de importante pentru Marele Premiu din weekendul viitor din Singapore. A trebuit să schimbe un motor peste cele patru pe care erau aprobate și ca urmare a montărilor noilor componente, înaintea sesiunilor de la Singapore, Russell va fi trimis la coada grilei de start, deci nu o să se mai streseze nici cu calificările, oricum va pleca de pe ultima poziție. Regulamentul tehnic din Formula 1 permite utilizarea maximum 4 unități de motor cu ardere internă și componente asociate pe parcursul unui sezon fără penalizare. Russell deja consumase fundul de motoare și un al cincilea i-a atras această penalizare, iar lucrurile stau destul de rău pentru el, pentru că Kimi Antonelli oricum conduce în clasament cu 320 de puncte, George Russell este pe 2 cu 236, dar Hamilton îi suflă în ceafă cu 214 puncte, urmat de Charles Leclerc cu 191 și de Lando Norris cu 188. Dacă nu va face o cursă extraordinară, e posibil să piardă în curând locul 2 în clasament. Marele premiu de Formula 1 din Singapore va avea loc duminică, 11 octombrie, de la ora 15. Sâmbătă există și cursă de sprint. Atenție, cursa de sprint de sâmbătă este de la ora 12. Mergem și către tenis. Turneul WTA de la Beijing este în desfășurare. Ieri s-au mai jucat niște meciuri. Svitolina a trecut cu 2-0 de americanca Li, 6-2-6-3. Chinezoica Zheng a trecut de Karaeva, surpriza competiției, cu 2-1, 1-6-6-2-4-6, strâns. Și Coco Gauff pierde în fața lui Ellie Mertens un dublu 6-3. Iga Swiatek trece de Jovic, americanca Jovic, cu 2-0. Și ia să vedem ce meciuri avem astăzi. Două meciuri, unul este chiar în această dimineață, un duel cehesc. Mukova o întâlnește pe Bartunkova. De la ora 14 avem Alexandrova cu Andreeva. Și mâine dimineață de la 6 avem Ellie Mertens cu Swiatek. Și tot mâine de la 6 Zheng cu Svitolina. Ce ar mai fi de spus? O veste interesantă, dacă tot discutam și despre sportivii ruși. Selecționata feminină de volei a Rusiei va fi prezentă la campionatul mondial din 2027, un turneu găzduit în comun de Statele Unite și Canada. Sunt curios dacă Statele Unite le vor face aceleași mizerii pe care le-au făcut iranienilor la campionatul mondial de fotbal. Nu cred. Federația Internațională de Volei a confirmat lista completă a celor 32 de echipe participante. După ce Rusia a fost primită, atenție, vă rog frumos aici să fiți atenți, deci după ce Rusia a fost primită, pur și simplu, da, ne jucând niciun fel de calificări, ne jucând nimic, că n-au. Deci pur și simplu au primit-o. Naționala României a rămas prima sub linie și ratează astfel participarea la turneul final de anul viitor. Deci noi eram în cărți, ne calificasem, eram ultimii calificați, dar eram calificați. Acum i-au primit pe ruși, dar vă rog frumos, poftiți, dar vă rog, luați un loc, simțiți-vă bine. Și ce s-a întâmplat? România rămâne acasă, după ce Rusia, iată că a fost reprimită înapoi. Încet, încet lucrurile revin, se pare, la normal. Bun, cam astea ar fi veștile din sport. Ne oprim pentru moment, vine și Ovidiu și rubrica Azi în istorie, iar noi ne auzim pe final de emisiune.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Azi în istorie la 7.
4: Începem călătoria în istoria zilei de 8 octombrie în anul 319 înainte de Hristos. Atunci s-a născut regele Pirus al Epirului, unul dintre cei mai puternici adversari ai Romei. S-a remarcat ca un mare general, cunoscut fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman. Chemat de orașul stat Tarent în ajutor împotriva expansiunii romanilor, el a obținut două victorii în luptele cu aceștia la Heraclea și Osculum. Pierderile mari în rândul armatei sale în bătălia de la Osculum l-a și făcut pe rege să exclame: încă o victorie ca aceasta și suntem pierduți. De aici vine și expresia victorie a la Pirus. În ziua de 20 octombrie anul 1827 a avut loc bătălia de la Navarino, partea războiului de independență al Greciei. O flotă combinată otomano-egipteană a fost distrusă de forța navală aliată a Imperiului Britanic, Regatului Franței și Imperiului Rus. A fost ultima mare bătălie navală în care au participat în mod exclusiv vase cu pânze. Factorul decisiv care a precipitat intervenția acestor puteri europene în conflictul din Grecia a fost ambiția Rusiei de a-și extinde teritoriile din regiunea Mării Negre în dauna Imperiului Otoman. În anul 1912, în ziua de 8 octombrie, a început primul război balcanic. Muntenegru a fost cel care a declanșat conflictul împotriva otomanilor. Grecia a ocupat Salonicul. Mai apoi, Albania, Epirul, Macedonia și Tracia au căzut în mâinile aliaților, în timp ce otomanii au fost obligați să apere Constantinopolul. Un armistițiu a fost semnat între Bulgaria, care reprezenta Serbia și Muntenegru, și Imperiul Otoman la 3 decembrie. Grecia a continuat singurul război, încercând să cucerească Ioanina, participând totuși la conferințele de pace de la Londra. Tratatul de la Londra a adus sfârșitul primului război balcanic, însă disputele teritoriale au rămas nerezolvate. Bonusul zilei de 8 octombrie vine din anul 1919. Prima întrecere aeriană continentală a avut loc în Statele Unite ale Americii. În competiție au intrat 63 de avioane, acestea având de parcurs ruta San Francisco, New York. Întrecerea a fost câștigată de locotenentul Belvin Maynard, care a zburat la bordul unui aparat Havilland 4 botezat Hello Frisco. Maynard a parcurs distanța dus întors în 24 de ore, 59 de minute și 49 de secunde. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
3: Azi în istorie la 7.
0: Facem radio cum se face.

0: Radio 7.
1: Da, și pe acordurile acestea a lui Ozzy e momentul să ne luăm și noi la revedere, la reauzire. De fapt, până mâine, când vom deschide weekendul împreună aici la 7 pentru alte 3 ore de matinal. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, dați-mi voie să mă retrag și să-l las pe Bogdan Nicolescu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Așadar, imediat după ora 7 mâine ne auzim. Rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de 7. V-am pupat, pe mâine, bye bye!

0: Hai că s-a făcut și 7, așa că pot să vorbesc aici la 7, la 10 și 7 minute. Bine v-am regăsit, să știți că avem o oră foarte interesantă, adică ea se încheie cu Volbeat, dar înainte de asta mai avem și niște Bad Company, și Lynyrd Skynyrd, și Led Zeppelin, mulțime de lucruri de scos din arhivă. Și mai avem de spus, dar eu vă las să le descoperiți. Adică, uite, Partizan, de exemplu, vor fi la capitolul muzică românească. Dar până acolo, va trebui să revin să vorbim și despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

nu te mai saturi de vară și îți spui unde ar fi frumos, unde ar fi vară mai mereu așa, te gândești poate, nu știu, de exemplu, la Barcelona. Nu, nu, în Barcelona e mai răcoare decât e în București astăzi, de exemplu, că tot e cu B. În București, astăzi, temperatura maximă ajunge la 28 de grade Celsius. Eu aș zice că e o zi de vară chiar plăcută, chiar dacă arată aici computerul 8 octombrie, da? 28 de grade. La noapte, de altfel, minima e pe la 12 grade, de aceea spun, e de bine. E de bine, e cald, e frumos, nu e nevoie să folosim mijloace de încălzire, ca să zic așa, care toate sunt pe bani și cum banii sunt mai puțin tăi așa în perioada asta, mai ales după ce te sperie toți cu tot felul de prognoze de cum vor crește prețurile și să vezi ce o să fie, atunci chiar te bucuri de vremea ceva mai caldă în această perioadă.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul.

37,44 milioane de euro. Sună foarte bine, nu-i așa, când auzi suma asta, mai ales că e vorba de o finanțare nerambursabilă. E din Fondul pentru Modernizare, iar primarul Bucureștiului a decis deja unde se duc acești bani. 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice, evident. Proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Contribuția suportată local e doar TVA-ul. Doar TVA-ul va merge de la bugetul primăriei, restul, iată, sunt bani care vin și care ar însemna modernizarea flotei STB. Acum, sigur, 10 tramvaie, nici nu o să le observăm. Serios, față de câte tramvaie ar fi necesare în București, oricum nu le mai observăm. Adică, acum, în acest moment, am în dreptul blocului meu cea mai silențioasă linie de tramvai din tot orașul. Nu de alta, dar la mine nu-i nici șantier. Adică a oprit traficul, nu mai merge niciun fel de tramvai pe acolo, dar nici șantier nu e. E perfect, așa într-adevăr, tramvai atât de silențioase, da, așa îmi plac. Ce să mai zic? Bun, ia să vedem ce spune așa. Vor înlocui tramvaiele V3A, 45 de troleibuze care le vor înlocui pe cele Astra Icarus, sunt într-adevăr vechi. Vechi, da, nu știu cât le vezi și tocmai de aceea s-ar putea să nu simțim imediat. Să zicem, da, domne, uite, în sfârșit au apărut troleibuzele noi. Mă rog, ce înseamnă imediat. 40 de autobuze electrice, 20 cu lungimea de 12 metri, 20 de 10 metri, vor înlocui acele autobuze. Cele care merg în continuare și care, fie vorba între noi, sunt de departe cele mai bune. Nici nu știu acum dacă spun numele, dacă spun firma, e ca și cum aș face reclamă și mașinilor, că este evident, aceste autobuze au fost cele mai bune din cele luate, nu de alta, dar celelalte luate după, cele albastre, cele turcești, au rezistat extrem de puțin. Sigur, ele mai merg acum, dar au o mulțime de probleme. Pe când acestea erau albe la început. Sunt așa, un gri murdar. Mă rog, sunt murdare, de fapt, despre ce vorbim. Acestea au rezistat cel mai bine. Unele dintre ele au chiar și aer condiționat. Sigur, e discret, așa, e un aer condiționat pe care îl simți doar dacă insiști. Și dacă îți convingi concetățenii că geamul închis e mult mai bun decât cel deschis atunci când aerul condiționat merge, da? E greu. Sunt oamenii care țin geamurile închise iarna când ar putea să intre niște aer, să se poată respira în el, și le țin deschise vara când aerul condiționat nu își mai face treaba, dar mă rog, nu contează. Eu zic în continuare că cel mai bun lucru ar fi să-i pui pe șefii de la STB să meargă chiar cu STB-ul. Ce să vezi? În felul acesta vor înțelege repede care sunt problemele și pe unde ar fi câte ceva de îndreptat rapid. Da? Așa, sigur, e bine, nu, e bine. Vehicule electrice, adică reducem poluarea, e un lucru foarte bun. E bine că sunt noi. Ai o șansă să mai reziste niște timp, ca să zic așa. E un lucru bun per total, dar sunt puține, de fapt. Despre asta este vorba până la urmă. Sunt puține față de câte sunt necesare în București. Și ar trebui mai întâi și întâi îndreptate alte probleme legate de finanțări pentru a mai putea primi bani, pentru a mai putea împrumuta. Nu de alta, dar mi-amintesc că aceea societate, și anume STB-ul, parcă avea probleme serioase financiare, adică insolvență, lucruri de astea, așa mi-amintesc, că pe acolo erau discuțiile. Și acum, dintr-o dată, bănuți pentru vehicule noi, da. Cum spuneam, nu e rău, dar întotdeauna te gândești, mă, dar nu se putea mai bine? Nu ne puteam gândi un pic mai mult?

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

deschizi televizorul, deschizi netul, vezi știri proaste, nu mai perspective, ha, de nici nu-ți mai vine să le deschizi, vorba aia, doar voi auzi și ceva bun. Păi uite, la radio auzi și ceva bun. Șantierul de pe lotul 3 al A0 Nord se apropie de final. Dacă mă uit în calendar, 8 octombrie, astăzi, în jurul datei de 20 octombrie, nu, eu nu înjur pe nimeni, așa scrie aici, în jurul datei de 20 octombrie, această piesă lipsă, cum ne scriu cei de la B365 din autostrada Bucureștiului, va fi dată în trafic, da? Asta promit reprezentanții Ministerului Transporturilor. Și împreună cu lotul 3, Pantelimon Afumați, se deblochează practic și tronsonul de alături, acesta fiind gata de prin luna mai. El e gata, dar e inutil deocamdată pentru că n-are cu ce să fie legat. Lotul 4, Pantelimon Cernica, finalizat la sfârșit de mai, va deveni și el în sfârșit circulabil. Înțeleg că s-a filmat pe acolo, sigur că da, se vede că mai e de lucru, dar e vorba deja de capitolul detalii, adică ce era mai important s-a lucrat și în sfârșit, după ce aceste două loturi, 3 și 4 din A0 Nord vor fi date în trafic, mai rămân neterminați doar cei 17 km și jumătate din lotul 1. Și după aceea, hai că nu fi mare lucru, acum 17 km jumătate, îmi dau seama că traversează Himalaya, vorba aia, dar când or fi gata și acești 17 km și jumătate, o să putem spune că în sfârșit A0 e complet. E un inel rutier care ne scapă de coșmarul de pe șoseaua de centură. Șoseaua de centură, străduța aceea, potecuța aceea numită șosea de centură. A? 100 de kilometri per total ar trebui să aibă A0 atunci când o să fie gata, 100,8 dacă vreți să avem precizie. Sigur că n-a fost ușor să faci un astfel de să aduci un astfel de proiect la viață, dar iată că s-a făcut. E complicat că sunt acolo tot felul de noduri rutiere complexe, e complicat, dar o să scăpăm în sfârșit, cum spuneam, de aglomerația de pe șoseaua de centură și de asemenea o să scăpăm și de o parte din mașinile care traversează Bucureștiul. Va fi mai respirabil, se va putea circula mai bine. De-abia aștept să fie odată gata. Sigur, deja sunt folosite cu spor părți din ea, dar când va fi și completă, da, 20 octombrie ar trebui să se poată circula pe acest lot, la care deja nu știu câtă lume mai visa că va fi gata vreodată.

Da, știu, e joi, nu e vineri, dar parcă tot aș pleca în ora următoare din țară. Bine, bine, mai stăm, preț de o știre, cel puțin mai stăm. Am tot avut știri bune până acum. Să vedem dacă și aceea va fi bună sau nu. Depinde întotdeauna de cum o interpretezi, da? Avem loc să o interpretăm și pozitiv și negativ, dar o să aflați în ora următoare. Până acolo mai avem din acest moment, adică până la ora 11, că totuși precizia este cât se poate de importantă, mai avem 4 minute și 20 de secunde până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

Hai că nu o să fim cuminți toată ora, da? Doar am pornit așa, dar să știți că undeva mai încolo avem Green Day. Bine, îl avem și pe Elvis Presley, da? Să nu ne bănuiți nici că devenim prea violenți. Avem și niște Evanescence în această oră. Da, mai avem de asemenea și Greta Van Fleet, dar și Phoenix. Dar restul de surprize vă las să le descoperiți una câte una.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Chiar nu e simplu deloc să te ocupi de problemele de mediu, pentru că, iată, verificările comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Municipiului București, au început după ce aceștia au identificat pe amplasamentul din splaiul Unirii numărul 865W cantități mari de moloz, cărămizi și BCA, polistiren, ambalaje de carton, saci din rafie, folie și tuburi din plastic, precum și alte resturi rezultate din activități de construcție și demolare. Cum ar veni, deșeurile fuseseră aruncate, erau vreo 800 de metri cub de deșeuri provenite din construcții și demolări, ce erau aruncate pe un teren de 2000 de metri pătrați de pe splaiul Unirii, în sectorul 3 al Bucureștiului. Nu în afara orașului, ci în oraș. Da? După mai multe controle și amenzi, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat că o parte dintre deșeuri nu doar că nu fusese eliminată, ci practic ce au făcut băieții? Au mutat-o pe un teren alăturat, unde cei drept au îngropat-o. Adică au luat deșeurile și le-au îngropat dincolo. Da? Societatea responsabilă a primit amenzi în valoare totală de 235.000 de lei. Bine, Garda Națională de Mediu a făcut sesizare penală și asta vă explicam de la bun început ce anume se afla acolo, iar societatea respectivă, cea care a adus și depozitat deșeurile acolo, desfășura activități de transport al deșeurilor nepericuloase. Doar că ce să vezi, nu avea și autorizația de mediu necesară pentru colectarea și stocarea deșeurilor în acel loc. Cum ar veni? Găsiseră un teren undeva și au zis, hai mă că merge, nu se uită nimeni, na. Mă rog, nu cred că e așa. Cred că povestea e cum spuneam ieri, când ieri am dat un exemplu de cei de la Garda de Mediu întâmpinați cu pistolul de un cetățean care avea o balasieră ilegală. Cred că băieții știau ei că dăduseră cui trebuie, ce trebuie, și nu se așteptau la probleme. Trebuie să-i fost surprinși când s-au trezit. Cât? 235.000 de lei amendă? Dar de ce? Păi n-am dat unde trebuie? Probabil că nu. Probabil că ați fost păcăliți. E plin de scroci în România, ce mai discutăm aici, da? Probabil cineva le-a spus, merge, nicio problemă, hai, dă banii ăștia și lasă că merge, ok, ne ocupăm noi. Dar de fapt a băgat banii, mă rog, în cont sau unde i-a băgat, el știe, și n-a și protejat afacerea așa cum ar trebui. Taxa de protecție se numește. Mafie, da, știm. Se întâlnesc foarte des astfel de cazuri, nu doar în București, în toată România.

0: Vi s-a spus mereu că România e o țară bogată și care are mult aur, dar n-ați vrut să credeți. Vi s-a mai spus de asemenea, ce vreți, domne, în Schengen, zău așa, adică voi credeți că vă aduce vreun bine? Da, noi chiar am crezut asta, însă iată că există și o consecință neplăcută, ca să zic așa, pentru unii, desigur. E vorba de polițiștii de frontieră. Pentru că, na, la frontiera cu Bulgaria, de exemplu, se cam plictisesc. Înainte aveau treabă. Aveau treabă și se făceau bani buni. Acum ies și ei pe șosea și speră să mai prindă câte ceva. Și probabil că în anumite cazuri chiar dau dovadă de excese de zel. Uite, polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit 1,1 kg de bijuterii din metal galben cu aspect de aur. Asta spun ei pentru că, evident, nu sunt experți, dar e clar că era aur, în valoare de aproximativ 660.000 de lei, adică vreo 125.000 de euro. Bijuteriile erau ascunse în două perne, aflate pe bancheta din spatea unei mașini. Autoturismul fiind condus de o femeie de 37 de ani, cetățean al Republicii Moldova. Circula pe ruta Turcia-Moldova. Probabil cumpărase și ea niște aur din Turcia, se gândea că îl vinde la preț dublu în Moldova. Da, în Moldova, aceea pe care o plângem că n-are bani. Da, uite care. O să vedeți, arată ca o comoară dintre aceea cu prințesele din filme sau, mă rog, sau din comoară din filmele cu pirați. Dacă vreți, cam așa arată, au și etichete pe ele, bijuteriile, doar că, deși au etichete, ce să vezi, evident că dânsa nu a putut să prezinte documente care să spună ceva. Iată, nu a putut prezenta documente de proveniență, transmite poliția de frontieră. Bunurile au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor și a expertizării acestora. Și uite așa, i-a mers prost afacerea, cum vă spuneam. În Schengen ați vrut, da? Păi altfel. Dacă erau băieții la locurile lor obișnuite, cele de dinainte, probabil că se putea ajunge la o înțelegere. Dincolo de asta, era traficul, era altceva. Adică, cu atâția oameni la coadă, nu mai stătea nimeni să uite în pernele de pe bancheta din spate. Ziceau, da, domne, hai, merge, treceți, e în regulă, da? Pe când așa, vedeți, au oprit-o pe șosea, da? Să ne înțelegem că nu au oprit-o la graniță. Au oprit-o pe, ia stați să că scria aici, pe DN5, iar acțiunea a fost de tip blitz, da? Blitz, de parcă îți folosește la ceva că afli după aceea, după ce te-au prins, ce mai contează dacă au folosit sau nu blitzul, ca să zic așa. Da, vă spun, aveți mai multă grijă, fiindcă băieții aceștia în uniforme, cei de la poliția de frontieră, au timp acum, da? Așa că aveți mult mai multă grijă că nu știi de unde apar așa din vreun tufiș de pe marginea drumului.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău.

0: vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, da, da, om, fi noi în Schengen, dar e greu de ajuns acolo, pentru că, iată, e greu să ieși din țară, cât se poate de corect. Cât se poate de corect. În continuare, prin România, sunt dificultăți în a te deplasa. S-a redus, evident, timpul petrecut pe anumite rute, pentru că există sectoare de autostradă, dar uite că se mai întâmplă lucruri. Se întâmplă chiar și acolo unde șoseaua este nou-nouță, pentru că de luni începând, luni 5 octombrie, luni, acum, luni care a fost, ca să zic așa, autostrada A1 Sibiu-Pitești, ea sună foarte promițător, Sibiu-Pitești, dar nu e. Știți că n-ai cum să ajungi pe autostradă de la Sibiu la Pitești. S-a închis între Sibiu și Boița. Pentru 2 luni și jumătate, adică până pe 19 decembrie, autostrada nouă, că toți știm că e un sector nou de autostradă, pentru a fi corect până la capăt, că nu e autostradă, e un sector de autostradă, s-a închis pentru lucrări la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. Un secretar de stat în Ministerul Transporturilor a acuzat CNAIR de nepăsare și indolență după această decizie. Iar directorul CNAIR s-a gândit să facă un lucru și a cronometrat cât durează parcurgerea rutei ocolitoare. 19 minute, cu maximum 10 minute mai mult decât pe autostradă. Ăsta este argumentul său. Șoferii au fost trimiși pe acea rută ocolitoare, pe DN7 între Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1 între localitățile Veștem și Cisnădie. Și decizia a fost, cum vă spuneam, criticată dur. Dar de ce e nevoie să facă lucrurile astea în public? Asta nu reușesc să înțeleg. Ori fi de la partide diferite? Asta cred că ar fi explicație bună. S-ar putea să fie de la partide diferite și de aceea se acuză unul pe celălalt în loc să discute între ei. Adică, stai mă așa, dar de ce a trebuit să faceți asta? Păi uite, uite. Păi da, da, o să fie ambuteiaj acolo. Sigur că da, da. Hai să calculăm. Și a calculat, dar în loc, cum spuneam, ca această discuție să se poarte între ei, nu știu, prin mail-uri poftim, dacă nu știau să se sune unul pe celălalt, ea se poartă în public, fiindcă trebuia să fie și cu scandal. Acum, de niște ani încoace, de când s-a dat drumul la acea bucățică de autostradă, era bine. Adică, în Tălmaciu, în sfârșit, era aer curat. Sigur, pentru zona aceea poate să pară ciudat. Cum adică să te bucuri că e aer curat? Când întotdeauna a fost, nu, n-a fost, că trecea pe acolo tot traficul. Tot traficul, toate tirurile, tot, orice trecea pe acolo. Acum, în sfârșit, aveau și ei liniște. Ups, brusc își vor aduce aminte de cum era înainte să existe autostrada. Sigur, e bine uneori să ne amintim și de acele vremuri pentru a ne da seama unde am ajuns, pentru a ne da seama că e mult mai bine așa, și anume cu autostradă, da? Și cu trafic scos din localități. E minunat să putem observa asta, repet, până pe 19 decembrie, după care se va da drumul din nou la trafic pe acolo și va fi totul în regulă, ba chiar cândva, peste vreo 100-200 de ani probabil, va fi și autostradă întreagă așa, adică să pleci din București să ajungi până la marginea de vest a României doar pe autostradă. E, mai visă până acolo.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: ce ziceți? Facem concurs în ora ce urmează? Facem, la început de oră. Iar după aceea ne mai plimbăm puțin. Ajungem prin Italia, ajungem în Marea Britanie. Trebuie să mă mai gândesc dacă să vă duc și în Germania după puma aceea sau nu. Asta trebuie să mă mai gândesc. Deși animăluțe vom vedea și în Marea Britanie, dar într-un alt mod decât am fi obișnuiți. Mă gândesc la asta. Oricum rețineți cu concursul, dacă avem în ora următoare și dacă tot pomenesc ora 12 într-una, să vă spun că mai avem până acolo 3 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la Seven.

Frumoasă oră ne așteaptă, cu Billy Idol undeva mai spre final, așa, dar și un Bob Marley înainte, da, și niște David Bowie, da, mai avem și un pic de Def Leppard. Toate vin în aceeași oră, oră în care acum la 12 și aproape 4 minute ne pregătim, așa cum am spus și mai devreme, de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Eu zic că ar trebui să se lase cu raționalizare, da, pe scenă. Adică să ajungă la toată lumea, să dea câte un hit așa de fiecare, să ajungă la toată lumea, da? Nu vă grăbiți cu mai multe pentru cetățenii care vor veni acolo sâmbătă de la ora 20. Avem hituri, timpuri noi la The Pub Universității. Da, da, chiar timpuri noi vor fi pe scenă acolo, la The Pub Universității, cu hituri pentru toți cei prezenți. Și dacă vreți să fiți prezenți, da, nu v-ați grăbit să vă luați bilet, ei bine, iată, invitația dublă vă așteaptă aici. Aici, adică la Seven, la 031 620 0707. E joi, e taman bine să vă hotărâți totuși ce faceți sâmbătă, până la urmă unde mergeți. Ba chiar eu v-aș putea recomanda ce să faceți și după concert, dar nu. Care însemna să fac reclamă și chiar nu ar fi deloc frumos din partea mea. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați o invitație dublă pentru sâmbătă seara la The Pub Universității, acolo unde timpuri noi vor cânta hit după hit, da? Iată, sunt piese din întregul lor repertoriu, din întreaga lor istorie, că au istorie lungă și cei de la timpuri noi. Mai spun o dată numărul de telefon și după aceea trecem mai departe, că ne mai și grăbim pe ziua de azi. 031 620 0707. Gata, am spus numărul de telefon. Trecem mai departe, așa cum spuneam. Și eu rămân să aștept apelurile pentru a da invitația dublă la concertul Timpuri Noi, hituri cu Timpuri Noi, la The Pub Universității, sâmbătă de la ora 20.

0: Te duci în Italia și ce găsești?
1: Români, desigur.
0: S-a întâmplat pe 15 septembrie, atenție, 2024. Atunci s-a întâmplat cazul respectiv. Un băiat de 9 ani se juca împreună cu alți copii în zona exterioară a unui bloc, în timp ce mama îl urmărea de la balcon. Dar spre sfârșitul după amiezii, copilul a încercat să se întoarcă în apartament, a apăsat în mod repetat sonăria, fără a primi vreun răspuns. După vreo două ore, da, după vreo două ore de încercări, puștul a sunat la poliție și le-a spus operatorilor că se află în fața locuinței, dar nu poate intra. Așa că un echipaj de poliție a fost trimis la adresă. Polițiștii au discutat mai întâi și întâi cu el, după care au sunat la interfon și mama ar fi deschis ușa apartamentului. Da, nu-l certase, adică nu era o pedeapsă, nu-l lăsase afară ca pedeapsă. Dacă vă gândiți că poate avea vreo altă activitate înăuntru, nu știu ce să zic, dar ea spune că și-a supravegheat fiul de la balcon. Da, de ce nu i-a deschis? Da, spune ea că într-adevăr între ei ar fi izbucnit o ceartă și băiatul ar fi refuzat inițial să revină în casă. Treci mai acasă, n-auzi? Și el nimic. El nimic și nimic, până când ea s-a supărat și l-a amenințat probabil că îl lasă pe afară, ceea ce a și făcut de altfel. Că știți cum e. E al tău, tu l-ai făcut, tu l-omori, nu? Cam ăsta e principiul educației în România. În România, în țările civilizate, nu este așa. Așa că dânsa s-a trezit, evident, cu acuzație la adresa ei. Mama și avocata s-au afirmat că băiatul ar fost plecat de acasă aproximativ 30 de minute, nu două ore, așa cum susține acuzarea. Apărarea argumentând că minorul nu ar fost complet singur și nici lipsit de posibilitatea de a primi ajutor, pentru că, ce să vezi, era acolo mama pe balcon. În prima instanță, judecătoarea, da, s-a ajuns la proces, evident, a reținut responsabilitatea femeii pentru abandon de copil și a condamnat-o la un an și 4 luni de închisoare. Repet, se petrece în Italia totul, nu aici, pe la Verona, pe undeva. Motivarea sentinței urmează să precizeze ce probe și circumstanțe au stat la baza hotărârii, hotărâre care încă mai poate fi atacată, adică s-ar putea să nu ajungă totuși la închisoare, pentru că orice justiție corect făcută pune pe primul plan interesul copilului. Adică nu o să-l lași, nu? Fără părintele care ar trebui să aibă grijă de el. Dar trebuie, aici e problema, ar trebui.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ați bine prin buzunare și prin portofele, că poate aveți totuși vreo bancnotă britanică, poate aveți niște lire prin ele. Nu m-ar mira foarte tare, că știți cum e, ceva ce românul când rămâne fără bani, mai schimbă 100 de euro. Sau 100 de lire, de ce nu? Mai ales că mereu sunt mai puternice. De acum nu vor fi mai puternice doar așa ca valoare a lor, ci și ca imagine, să știți, să știți, o să aibă niște imagini pe ele, niște imagini care au stârnit deja foarte multe discuții în Marea Britanie. Da? Pentru că, iată, s-a luat decizia de a acorda prioritate imaginilor din natură, a anunțat Banca Angliei, așa că Winston Churchill, de exemplu, o să dispară de pe bancnotele britanice. Va fi înlocuit, uite, de exemplu, papagalul de mare, da, da, ați auzit bine, bufnița de hambare, bondarul de pământ, ariciul european, au fost aleși dintr-o listă de 18 opțiuni de către 500.000 de britanici în urma unei consultări organizate în această vară de Banca Centrală Britanică. Oricum, o primă consultare publică făcută anul trecut stabilise că fauna și flora britanică ar trebui să fie imaginile centrale ale noii serii de bancnote. Sigur că anunțul acestui proiect a provocat supărare maximă, mai ales pentru o parte din clasa politică britanică. Cum adică să-l înlocuiești pe Winston Churchill cu un bursuc? Sau cu o vidră pe bancnota de 5 lire sterline? Bine, așa și pe Jane Austen și pe William Turner și, da, vor dispărea treptat de pe bancnotele de 10, 20 și 50 de lire. Ne vom apuca de proiectarea, testarea și producerea bancnotelor, combinând elementele vizuale anunțate astăzi cu caracteristici de securitate de ultimă generație și cu cele mai recente progrese din știința materialelor. Asta a explicat viitorul responsabil cu emiterea acestor bancnote noi într-un comentariu atașat comunicatului. Bine, acum nu trebuie să vă alarmați. Nu trebuie să vă alarmați. V-am pus mai devreme să vă uitați după bancnotele pe care le aveți prin casă sau prin buzunar sau prin portofel, nu contează. Chiar dacă aveți lire dintre acelea mai vechi, că deja cele noi sunt cu imaginea regelui Charles, nu mai sunt cele cu imaginea reginei, dar să știți că acelea rămân valabile în continuare. Nimeni nu și-a pus problema. Ele sunt în continuare valabile, vor putea fi folosite în continuare până când vor intra în vigoare cele noi, adică nu trebuie să vă faceți probleme. Da, de asemenea. Ce frumos o să fie, mi se pare foarte interesant, adică un bursuc pe bancnotă, bine, în Marea Britanie, la noi bursucii, din câte îmi amintesc, aveau alte roluri, nu acela de a fi pe bancnotă. Bine, e bine să ferești bancnotele, să nu cumva să le mănânce un bursuc, de exemplu. Da, englezii și arată încă o dată pasiunea pentru natură și, ce-i drept, asta se simte și atunci când ajungi acolo, în Marea Britanie, simți din plin că pe ei chiar îi interesează, chiar îi pasionează, chiar își doresc ca țara lor să fie cât mai verde și mai curată, da? Ceea ce e de apreciat. Poate că noile bancnote vor ajuta la răspândirea acestei idei.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
2: It's simple.
4: It's DMT. And how could it help you?
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răpunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: octombrie se caută perfecțiunea și în rândul dovlecilor. E normal, pentru că vine Halloween-ul și se știe că dovlecii se vând bine pentru a fi sacrificați, săraci. Da, pățesc la fel ca porcii de Crăciun și nici măcar nu ajung neapărat plăcintă, ci ajung să fie folosiți în diverse moduri decorative, desigur. Chiar văzusem pe la televizor, cred, erau niște producători foarte mândri că aveau dovleci de un număr de kilograme. Ce să vezi? Există un record mondial și el a fost doborât. A fost doborât chiar de cel care îl deținea. Adică omul și-a îmbunătățit propriul record, dar haideți să vă spun cât înseamnă. Deci, exemplarul pe care, nici nu-mi dau seama cum l-au cântărit, mă rog, l-a dus la cântar, a ajuns la 1295,8 kilograme. Da, ți-a auzit bine. Este, practic, este greutatea unui hipopotam. Crescătorul său are 65 de ani, trăiește în Hampshire, în Marea Britanie. Dovlacul a fost botezat Bagheera și a fost prezentat pe 3 octombrie, acolo unde se cântăresc de altfel, în Berkshire, greutatea sa fiind confirmată oficial sub supravegherea unui reprezentant al Guinness World Records. E bine, e și un pic greu să ți-l imaginezi așa. Adică gândiți-vă că circumferința este de peste 6 metri. Și cântărește, mă rog, știți cum e, cercetătorii britanici ne-au spus că ar cântări cam cât o femelă de hipopotam. Mulțumim, e adevărat că vedem mult mai des dovleci decât hipopotame, așa că nu ne folosește foarte mult această comparație. Bine, el și-a dat seama că are în față un exemplar ieșit din comun, chiar înainte de cântărire, logic. Utilajul folosit pentru a-l ridica a declanșat alertele de suprasarcină. S-au aprins toate luminile de avertizare. Sunt foarte fericit. Sâmbătă am dobărât recordul mondial, a spus el, dar încă o dată era tot recordul lui. Bine, pentru a ajunge la dimensiunile acestea, Bagheera a necesitat o îngrijire constantă. Adică el a spus că petrecea până la 6 ore pe zi ocupându-se de dovlec. Iar planta a primit cam vreo 590 de litri de apă, dar asta zilnic. Dacă, bine, acolo e dat în galoni, mă rog, e mai greu. Bun. Iar în perioada de creștere, temperaturile din seră, gândiți-vă, are o seră în care a crescut monstrul acesta, da? Au ajuns la 40 de grade Celsius. A folosit ferestre pentru a proteja frunzele plantei de cea mai puternică radiație solară. Wow. Și a avut nevoie, spun cei de la Guinness World Records, a avut nevoie de aproximativ 120 de zile pentru a ajunge de la dimensiunea, e foarte mic la început, e așa, cât o minge de golf, la aceasta de 1,3 tone, da? Mă rog, a explicat el tot felul de lucruri, cum a îngropat porțiuni din vrej pentru ca planta să dezvolte mai multe rădăcini, ceea ce i-a permis să susțină creșterea accelerată, dar mă gândesc că cei care se ocupă cu asta de la noi știu și ei tot felul de secrete, adică n-au nevoie să le spună, iată, un britanic cum să facă ei, cum se descurce. Vă mai spun eu și mâine. Mâine, când ne reîntâlnim, mâine, începând cu ora 10, ne reîntâlnim aici. Mă iertați, făceam niște calcule. Ne reîntâlnim aici la 7, desigur. Iar astăzi, după ora 13, vine colegul Robert Tache. Atât mai am de urat. Și anume, o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

16 și 9 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Am trecut de războiul ăla, măcar de ăla am trecut, și ne pregătim de comentarii, sau cel puțin așa ne spune domnul Iggy Pop, pentru momentele următoare. Căci nu e așa, după război întotdeauna apar tot felul de comentarii și comentatori, lucru care se vede cu ușurință și pe micile noastre ecrane, indiferent dacă războiul ăla este unul intern, în clasa politică sau dimpotrivă la mare de care ne e teamă cu tuturor la granița țării. Gata, atât am avut de zis despre actualitate. De aici înainte despre actori, actrițe, întâmplări de pe platourile de filmare, muzică românească. O să fie frumos, că de-aia ne-am întâlnit. Robert Tache e numele meu, bine v-am regăsit, sănătoși!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Take și face. Cu Robert. Cu Robert.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: cunoscute fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman. Chemat de orașul stat Tarent în ajutor împotriva expansiunii romanilor, el a obținut 2 victorii în luptele cu aceștia la Heraclea și Osculum. Pierderile mari în rândul armatei sale în bătălia de la Osculum l-a și făcut pe rege să exclame: încă o victorie ca aceasta și suntem pierduți. De aici vine și expresia victorie a la Pirus. În ziua de 20 octombrie anului 1827 a avut loc bătălia de la Navarino, partea războiului de independență al Greciei. O flotă combinată otomano-egipteană a fost distrusă de forța navală aliată a Imperiului Britanic, Regatului Franței și Imperiului Rus. A fost ultima mare bătălie navală în care au participat în mod exclusiv vase cu pânze. Factorul decisiv care a precipitat intervenția acestor puteri europene în conflictul din Grecia a fost ambiția Rusiei de a-și extinde teritoriile din regiunea Mării Negre în dauna Imperiului Otoman. În anul 1912, în ziua de 8 octombrie, a început primul război balcanic. Muntenegru a fost cel care a declanșat conflictul împotriva otomanilor. Grecia a ocupat Salonicul. Mai apoi, Albania, Epirul, Macedonia și Tracia au căzut în mâinile aliaților, în timp ce otomanii au fost obligați să apere Constantinopolul. Un armistițiu a fost semnat între Bulgaria, care reprezenta Serbia și Muntenegru, și Imperiul Otoman la 3 decembrie. Grecia a continuat singurul război, încercând să cucerească Ioanina, participând totuși la conferințele de pace de la Londra. De la Londra a adus sfârșitul primului război balcanic, însă disputele teritoriale au rămas nerezolvate. Bonusul zilei de 8 octombrie vine din anul 1919. Prima întrecere aeriană continentală a avut loc în Statele Unite ale Americii. În competiție au intrat 63 de avioane, acestea având de parcurs ruta San Francisco, New York. Întrecerea a fost câștigată de locotenentul Belvin Maynard, care a zburat la bordul unui aparat Havilland 4 botezat Hello Frisco. Maynard a parcurs distanța dus întors în 24 de ore, 59 de minute și 49 de secunde. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face.
3: Ce vrea el?

0: Marilyn Manson și This Is The New Sheep la 7 până la ora 13 și aproape 32 de minute. Exact momentul potrivit să înceapă o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: De aici înainte, despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute și concursuri. Concursuri de organizat, ca să scăpăm și de restanțele zilei de marți, când nu ne-am auzit la radio, plus multe, multe altele. Într-o zi de joi, 8 octombrie 2026, suntem și rămânem împreună și pe mai departe The Doors cu Roadhouse Blues, chiar acum la

The Doors și Roadhouse Blues lasă vână până la ora 13:35, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste pe care vreau să o aduc astăzi în fața voastră îl are în prim plan pe domnul J.C. Eisenberg, cel pe care Aaron Sorkin a insistat foarte tare să-l readucă în pielea lui Mark Zuckerberg. Atâta doar că Eisenberg a zis pas și a ales The Debut. Adică un film despre o casnică din New York și un musical de cartier. Asta a hotărât domnia sa că ar trebui să fie direcția în care merge cariera lui. Casnica, și aici intervin punctele grele pentru alegerea lui Eisenberg, este Julianne Moore. După Real Pain, care a dus lui Kieran Culkin Oscarul, Eisenberg a revenit cu un al treilea film ca regizor și a făcut tot ce era de făcut. A scris scenariul, l-a regizat, a făcut producția, un rol mic și toate cele 7 cântece originale din film. Muzică, ba chiar și versuri. Omul ăsta n-a auzit în viața lui de delegarea sarcinilor, așa că a pus mâna și a făcut tot ce era de făcut. Povestea este simplă. Mona, o femeie pe care nu o bagă în seamă nici măcar soțul, nici copiii care sunt deja mari, dă o audiție la un teatru de amatori. Primește un rol mic, foarte mic, și se transformă într-o actriță de metodă, gata de orice ca să apere integritatea artistică a rolului ei foarte, foarte mic, chiar dacă asta înseamnă război cu regizorul, jucat de Paul Giamatti. Cine a stat vreodată la repetițiile unei trupe de amatori știe că filmul ăsta este practic un documentar, sau cel puțin așa ne spun cei care au trecut prin asta. De la Telluride încoace, critica americană i-a scris lui Moore discursul de mulțumire. Variety a numit-o uluitoare, iar Vulture a trecut prestația printre cele mai mari din toate timpurile. Acum la New York Film Festival toată lumea o pune în fruntea cursei pentru cea mai bună actriță. Ar fi cel de-al doilea Oscar după Still Alice, iar Giamatti ar putea lua primul lui Oscar pentru rol secundar. Și dacă e să fim corecți până la capăt și să ne amintim filmele din ultima perioadă ale domniei sale, o să zicem că ar cam fi timpul. Academia premiază de obicei rolurile dure, dramatice, adică cu lacrimi, suferință, kilograme pierdute, d-astea. O comedie care ajunge în frunte e o raritate, iar Moore, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este un monstru sacru care n-are nimic de demonstrat. Poate tocmai de aia își permite să fie ridicolă până la capăt și să intre perfect în personaj. Și mai e un detaliu. A24 împinge în campania de Oscar și o piesă cântată de Moore împreună cu Bernadette Peters, cu un titlu care sună, la liberă traducere, cam așa: orașul ăsta poate m-a amestecat, dar, mă iertați, nu m-a scuipat. Iar printre producători o găsim pe Emma Stone. În America filmul intră limitat în cinematografe pe 11 decembrie și pe ecrane să-l vadă toată lumea undeva de Crăciun. Sorkin rămâne cu Zuckerberg, Eisenberg rămâne cel puțin cu o scenă foarte lungă la Dolby Theater, iar noi s-ar putea să rămânem cu filmul ăsta în suflet când o să avem ocazia să-l vedem. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robbie Williams și Feel se aude din acest moment la 7.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Suntem răi, ne? Suntem tatuați.
7: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
6: Ok. Iar de mâine să nu mai văd plete, inele, cercele, chestii socoteli.
7: Ora filmelor la Seven.
6: Shut up! Aici vorbesc eu.

13 și aproape 49 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc că astăzi v-am pregătit 3 concursuri, fiecare dintre ele având o invitație dublă oferită de prietenii noștri de la Cinemax și Cineplex. La momentul potrivit, fiecare concurs va ajunge către voi câte unul în fiecare jumătate de oră. Probabil că povestea următoare va fi cea care va duce prima întrebare și este o poveste ce l-are în plin plan pe Sebastian Stan. Pentru că trebuia să vorbim puțin și despre Sebastian Stan, cel care a filmat cel mai așteptat film Marvel din ultimii 7 ani și habar n-are ce în el. Da, știu, sună aiurea, dar nici nu glumesc. Omul care îl joacă pe Bucky Barnes, soldatul Winter Soldier, soldatul de iarnă, habar n-am, a recunoscut că n-a văzut Avengers Doomsday și nu știe cum a ieșit. Are totuși o bănuială că va fi probabil sfâșietor în multe feluri și că vom vedea cine trece la nivelul următor. Asta, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu este un spoiler, este un actor care își citește singur horoscopul și care crede în zodii și nici n-avea cum să știe prea multe. Acum lăsăm gluma la o parte. Stan a povestit despre prima în prima instanță pentru cei din presa franceză, că cei de la Marvel au filmat fără un scenariu complet, folosind scene răzlețe, iar el n-a văzut niciodată povestea întreagă. Marvel își păzește filmele mai strașnic decât își păzește Banca Națională Aurul și asta o știm încă de pe vremea când ne-am întâlnit cu Endgame pentru prima oară. Chris Evans a mărturisit că a trebuit să mintă despre propria revenire, iar fanii au intrat în panică. Stan îl joacă pe Bucky încă din anul 2011, adică de peste 15 ani, și nu apare pe lista anunțată pentru Secret Wars. Dacă adaugi zvonurile că ar fi intrat în discuții pentru The Batman, partea a doua, și ai rețeta perfectă pentru o înmormântare preventivă pe internet, doar că interviul care părea să-i confirme rolul lui Harvey Dent l-a citat de fapt absolut greșit. Partea frumoasă e următoarea. Stan spune că s-a reîntâlnit cu toată lumea pe platou și a fost foarte nostalgică această întâlnire. Au rememorat anii în care au crescut practic împreună. Iar între două filmări, omul nostru a jucat în Fiord al lui Cristian Mungiu, laureat cu Palme d'Or, vă reamintesc, unde e de nerecunoscut. Așa că puțini actori trec de la Marvel la Cannes fără să-și scrântească glezna, doar aranjându-și altfel părul. Restul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, când vine vorba despre filmul ăsta, este aritmetică pură. Filmul a strâns 16,5 milioane de dolari din bilete vândute în avans într-o singură zi și va ieși la public pe data de 18 decembrie, în aceea zi, cu al treilea Dune, o confruntare pe care industria a botezat-o deja și v-am mai spus asta în ora filmelor la 7, Doomsday. Așa că mergem la cinema cu o singură certitudine: Sebastian Stan află împreună cu noi ce s-a întâmplat cu Bucky în filmul ăsta Doomsday. O nebunie Marvel, cum altfel. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Imediat, foarte, foarte curând, vin cu primul concurs în ora filmelor la 7.

0: Queen și A Kind of Magic la 7 până la ora 13 și aproape 56 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am promis că nu se termină jumătatea de oră înainte de a vă invita la un concurs. Un concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda. Vă reamintesc, este vorba despre Cinemax Veranda, cinematograful care vă așteaptă în Veranda Mall. De ce se întâmplă treaba asta și de ce am schimbat ordinea de intrare în concurs a cinematografelor? Pentru că avem restanța zilei de marți și astăzi oferim două invitații duble la Cinemax Veranda. Prima pleacă acum către voi cu o întrebare banală, înfiorător de simplă, absolut ușoară, la care cu siguranță domnii vor fi mai rapizi. Da, poți să știi până la capăt. 031 620 0707. Cum se numește actorul care îl interpretează pe Dr. Doom în acest nou film Avengers Doomsday, cel care vine pe data de 18 decembrie în cinematografele din întreaga lume. Două minute și jumătate începând din acest moment, te aștept cu minte la 031 620 0707 pentru a-ți oferi această invitație oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul în Veranda Mall și pe care o vei putea folosi oricând săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, pentru a vedea orice film vrei tu. Dar pentru asta va trebui să-mi spui cum se numește actorul care interpretează rolul lui Dr. Doom în Avengers Doomsday. E limpede că e personajul important, în ciuda faptului că este villainul perfect. Deși întreb cum? Că tot el a fost și... Da, mă rog, știi tu mai bine decât mine, stimate ascultători sau dragă ascultătoare. Au sunat amândouă telefoanele, îți mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul, și n-am nicio ezitare când zic primul, ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven?
1: Salut!
0: Aie, că trebuia să fie un domn. Cine e acolo? Salut, bine ai venit!
1: Flaviu!
0: Salutare, Flaviu! Flaviu, întrebarea neplăcută este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Din câte știu eu, nu, pentru că a fost la începutul lunii trecute, deci cred că sunt ok.
0: Da, bravo, atunci, dacă ești ok, hai să vedem cât de ok ești până la capăt. Flaviu, cum se numește actorul care dă până la urmă cumva aproape titlul filmului ăsta Avengers Doomsday pe care l-așteptăm cu toți în decembrie?
1: Dr. Doom, cumva?
0: Așa, Dr. Doom. Cine e actorul care îl interpretează?
1: Robert Downey Jr.
0: De la el o să ne tragem seva, el o să ne dea lumina, iar ție ți-a dat în avans o invitație dublă la Cinemax Veranda în Veranda Mall. Spune-mi, Flaviu, există vreun film care rulează încă pe marile ecrane și pe care ai vrea să-l vezi și te bucuri că tocmai ai luat invitația asta?
1: Sincer, nu știu exact, dar dacă rulează Doom, probabil la Doom mă voi duce.
0: Nu, în decembrie abia. Despre asta vorbim în decembrie. Acum, știi cum e? Băieții de la Marvel aruncă tot fel de șopârlițe pe parcursul lunilor ce urmează. Să țină...
1: Eu văd trailere și spoilere și chestii de asta de vreo 6 luni la el și mă așteptam. Să poate, țină... poate.
0: Nu. Atunci, în decembrie, știi că în decembrie tradițional se lansează Star Wars, se lansează filmele Avengers, se lansează mai nou Dune. Deci asta, luna decembrie este luna aia în care lumea se relaxează, mai ales în Statele Unite, și își dorește foarte tare să meargă la cinematograf. Și atunci este bătaie pe weekendurile din decembrie. Ăsta e și motivul pentru care avem acest Dunesday, adică partea a treia din Dune, da, a lui Villeneuve, și un nou film din universul Avengers. Or să se bată pentru atenție, cum pe vremuri s-a bătut Barbie cu Oppenheimer.
1: Nu o să se bată pentru atenție, pentru că noi când e să ieșim cu prietenii, ieșim și facem, mergem de dimineață și plecăm la noaptea,
0: exact,
1: când se închide cinemaul.
0: Cum ar veni?
1: Și ne vedem pe rând pe toate.
0: Un fel de binging, dar pe filme, nu pe seriale.
1: Exact,
0: Că românul se descurcă, asta e important. Domnul meu, felicitările mele, rămâi alături de mine, vorbim imediat despre felul în care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Mulțumesc frumos!
0: Eu îți mulțumesc! Domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 14 în cap, ceea ce înseamnă nimic altceva, că tocmai pășim împreună în bucata mare a orei filmelor la Seven.
2: Ora filmelor la Seven. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

14:06, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bun venit în bucata mare a orei filmelor la 7. Asta înseamnă 54 de minute de petrecut în lumea de celuloid, cu povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, cu muzica bună din filmele pe care le iubim și cu concursuri pregătite special pentru voi să intre în undă fiecare la câte o jumătate de oră. Tom Petty and the Heartbreakers, chiar acum la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ora filmelor la 7.
5: Maică, te e mai importantă ca mine.
6: Ești pe locul 3. Bagheta, mama și apoi tu.
4: Nuntă în Basarabia. Vlad Logigan și Victoria Bobu.
7: Nu mai iubești.
6: Divorțează.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Sophie Alice Baxter și Breaking the Circle până la ora 14 și 20 de minute la 7.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Deși personal cred că nu va sta nimic în fața filmului Team Building 2, vreau să vă spun și despre cel de-al cincilea film ce vine nou pe marile ecrane și pe care poate unii dintre voi îl vor lua în considerare ca fiind filmul perfect pentru weekendul ce stă să vină. Este vorba despre un film regia lui François Ozon cu Benjamin Voisin și Rebecca Mardet în rolurile principale. Pierre Lotan și Denis Lavant completează această distribuție a filmului ce se numește simplu Străinul. Un film ce durează 122 de minute, dar care a avut premiera internațională pe data de 2 septembrie. 2025. Am lăsat pauza asta așa, de suspans. E bine, din 9 octombrie 2026, filmul ajunge și în cinematografele din București și din țară. Este vorba despre o nouă adaptare cinematografică a romanului clasic al lui Albert Camus. În Algerul anului 1936, Merceau, un funcționar indiferent la convențiile sociale și incapabil să-și exprime emoțiile, este atras într-un lanț de întâmplări care culminează cu o crimă. Urmează un proces în care pare judecat mai degrabă pentru felul în care trăiește decât pentru faptele sale. S-a mai văzut cazuri, nu-i așa? Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, aveți imaginea completă. Sau, mă rog, aveți imaginea disparată, ca să fiu corect până la capăt, pe care mâine o facem completă, povestind pe scurt și pe repede înainte despre fiecare film în parte, din cele 5 ce vor fi nou-nouțe mâine pe marile ecrane.
1: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Șuie paparude, paparude, șuie paparude, șuie paparude cu zâmbetul pe buze, iertați-mă, m-am înfipt așa tare în intervenția asta, doar pentru că concursul următor va fi unul câștigat de un ascultător ce ascultă în general emisiunea asta și care este și atent un pic la ceea ce am spus adineauri. V-am povestit despre filmul The Stranger, străinul, care ajunge pe marile ecrane de vineri încolo și spuneam că eu cred că nu are nicio șansă în fața unui alt film ce face parte dintre cele 5 ce vin noi în cinematografe. Dacă știi numele filmului despre care eu cred că este vârful de lanci al săptămânii, vârful iceberg, nu, vârful de lanci e mai corect spus. Dacă știi cum se numește filmul despre care eu cred că este vârful de lanci al săptămânii, atunci când vine vorba despre filmele ce vin noi pe marile ecrane, cel care va avea, cred eu, cele mai mari încasări în weekendul ce stă să înceapă în câteva zeci de ore, sună-mă la 031-620-0707, comunică-mi numele filmului, iar în schimb eu îți dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, să vii să-l vezi ori de câte ori ai chef, să-i treci pragul, să te uiți la un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Am 2 minute și jumătate la dispoziție începând din acest moment. 031-620-0707. Despre ce film ce urmează să vină pe marile ecrane numai câteva ore, cred eu că va fi cel mai vizionat film, cel care va avea cei mai mulți oameni în cinematografe, cei care vor veni să-l vadă.

0: Au fost nevoie de 15 secunde să vedem dacă la capătul firului avem și un răspuns corect. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cristian.
0: Salutare, Cristian. Cristian, am întrebarea aia neplăcută, și anume dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: N-am câștigat.
0: Perfect, mă bucur tare mult, pentru că asta te aduce în postura de posibil câștigător. Mai trebuie să-mi spui doar despre ce film cred eu că este cel care va face legea în cinematografe vineri, sâmbătă și duminică.
1: Team Building 2,
0: da, da. La ce succes a avut primul, mă îndoiesc că al doilea va trece neobservat. Ba, dimpotrivă, cred că foarte multă lume l-a așteptat cu nerăbdare. Cristian, felicitările mele. Invitația asta dublă pe care ai câștigat-o este valabilă în orice zi a săptămânii viitoare. La o adică poți să fii și tu unul dintre cei ce vor vedea săptămâna viitoare Team Building 2. Dar înainte de asta, aș vrea să te întreb la care dintre cele două cinematografe Cineplex ai vrea să te duci? Băneasa sau Titan?
1: Titan.
0: Și e vreun film care rulează deja pe marile ecrane și la care te gândești că, băi, mi-ar plăcea să fie filmul la care să mă duc, să-l văd?
1: Din care rulează, nu știu, mi-ar plăcea și Străinul, sincer să fiu, dar înțeleg că încă nu rulează. Am citit cartea Străinul.
0: Săptămâna viitoare, când invitația ta este valabilă, va rula, pentru că el vine vineri pe marile ecrane. De luni încolo, când te duci tu la cinematograf, de luni până duminică, îți alegi tu ziua, filmul va fi în cinematografe. Așa că vei avea de ales între Străinul, Team Building și eu știu ce alte super producții ce încă se mai găsesc în cinematografe de ales. Așa că, Cristian, ai nimerit bine. Ai nimerit bine, ce să mai zic. Rămâi alături de mine, stabilim imediat detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Vă mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Cristian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a confirmat, nu, n-a confirmat, a spus doar ceea ce când vreau să, Doamne ferește, n-o să facă team building cu audiența pe care o preconizez eu și o să vină să ziceți, bine, mă, tu și cu Cristian. Nu, Cristian doar a zis că da, părerea mea asta este, că team building va fi liderul weekendului. Asta rămâne de văzut, vorba domnului Dinică. Aerosmith și Love in an Elevator se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: A fost o zi bună pentru filme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că foarte mulți actori de primă mărime au văzut lumina zilei într-o zi de 8 octombrie. Am lista aici, sunt gata să-i aduc în fața voastră și să le urăm la mulți ani așa cum se cuvine și să ne bucurăm de fiecare dintre ei în parte. O să încep, bineînțeles, cu Adela Popescu, actriță și cântăreață din România, ajuns în atenția publicului mulțumită telenovelei Numai Iubirea, dar nu sunt numai astea filmele în care a apărut. A jucat și în Pariu cu Viața și în O Nouă Viață și a jucat și în Weekend cu Mama și în Iubire și Onoare și multe, multe alte producții pe care probabil, mai ales domnule și domnișoarele, le știu mai bine decât mine. Îi spunem la mulți ani și lui actriței, iertați-mă, Claude Jade, o actriță cunoscută mai ales pentru partiturile pe care le-a avut în filmele lui François Truffaut, Sărutări furate, Domiciliul conjugal, Dragostea pe fugă sunt numai câteva dintre filmele în care a jucat și printre altele a apărut și în filmul Topaz al lui Alfred Hitchcock. Lista este continuată cu Sigourney Weaver, o actriță pe care o știm și din Ghostbusters, o știm și din Alien, o știm și din Avatar și din nenumărate alte producții. Una dintre ele, care nu intră în această serie de francize, este Copycat, pe care vă recomand să-l vedeți sau să-l descoperiți acum sau să-l revedeți după caz, pentru că este genul ăla de film care o pune într-o altfel de lumină pe Sigourney Weaver, o lumină pe care de altfel o și merită. Matt Damon, la mulți ani îi spunem actorului câștigător de Oscar, Good Will Hunting, The Jason Bourne Series sau, de ce nu, trilogia Ocean și Marțianul sunt filme care i-au făcut mare cinste lui Matt Damon. Am mai adăugat pe listă, evident, și Odiseea, ca să fie o imagine completă a mărimii acestui actor. Chevy Chase e cel pe care îl știm din nenumărate filme, din comedii care ne-au ținut în fața micului sau marelui ecran și ne-au făcut să ne bucurăm de fiecare moment în care domnia sa a apărut în filme. Descoperiți voi, rog-vă, orice comedie cu Chevy Chase merită să fie văzută sau revăzută astăzi. Lista sărbătoriților îl are și pe Peter Green, un actor pe care îl știm și din Pulp Fiction, îl știm și din Masca, asta apropo de versatilitatea pe care o are. A apărut în multe seriale și în filme ce i-au crescut cota. Și pentru că suntem în data de 8 octombrie și pentru că suntem mari fani de Doi Bărbați și Jumătate, dați-mi voie să-i spun la mulți ani celui pe care o țară întreagă și mai multe țări de altfel îl știu ca fiind Jake Harper. Dar numele lui este Angus Turner Jones, un actor ce cred eu că promitea extraordinar de mult, dar care la un anumit moment dat a părăsit serialul Doi Bărbați și Jumătate pentru că s-a convertit la Biserica Adventistă de ziua șaptea și probabil că lucrurile s-au schimbat din punctul ăla de vedere. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, fără niciun fel de îndoială, următoarea întrebare de concurs aici, la Sevana.
2: Mami, Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului. Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Gheorghe Dinică și Emil Hosu în secretul lui Nemesis.
8: Bună seara! Dumneavoastră sunteți nou locatar?
9: Eu.
8: Da, bine. Aveți de gând să vă stabiliți aici definitiv?
9: Firește.
8: Da, bine. Copii aveți?
9: Ne străduim.
8: Da, bine. Eu sunt tovarășul Nemesisian, administratorul blocului.
9: Da? Bine.
8: Asta rămâne de văzut.
7: Ora filmelor la 7.
8: Da, bine.

0: Da, da. Ora 14 și 47 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Din nou suntem în fața unui concurs. De această dată voi pune la bătaie cum ar veni invitația de azi. O să consider, ca să meargă bine creierașul, că am rezolvat restanțele zilei de marți și gata. Acum, joia asta, trebuie să intru curat în ziua de vineri, așa că mai am un concurs de organizat și un premiu de oferit. Sigourney Weaver se găsește pe lista sărbătoritelor noastre de astăzi, iar povestea la care am să mă opresc, franciza la care am să mă opresc, cea care aduce întrebarea de concurs, este celebra Alien. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, 0316200707, o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Poate deveni a ta. Sau a ta, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, dacă ești primul sau prima ce îmi răspunzi la întrebare. Cum se numește personajul interpretat de Sigourney Weaver în seria de filme Alien? Răspunsul corect este așteptat, nu mai așteptat, răspunsul corect pare să fi venit deja. Sau... cu speranța că cel sau cea care m-a sunat n-a câștigat în ultima lună. Lasă, vă zic salut, bine ai venit. Alo? Alo? Salut, ești în direct. Dar nu ne auzim.
1: Salut.
0: Salut, te rog să închizi radioul.
1: Asta căutam să dau.
0: Închide, te rog, radioul. Ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut, Valentin.
0: Salutare, Valentin. Valentin, întrebarea neplăcută este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: În ultima lună la Seven, nu.
0: Asta e bine. Nici nu vreau să știu la ce alt radio. După cum ai zis, părea că, băi, nu, în ultima lună să știți că am stat pe alt radio, le-am luat la aia toate premiile. Așa suna. În ultima lună la Seven, nu. Dar întreabă-mă de altele, Robert. Ia vezi, ia. Ia întreabă-mă câte sute de euro am luat în ultima lună. Ia întreabă-mă asta. Valentin, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la film dacă îmi spui cum se numește personajul interpretat de Sigourney Weaver în seria Alien.
1: Ripley, parcă.
0: Așa, o să-ți dau, îți dau deja premiul. Premiul este deja al tău. Știi și prenumele? Îți mai aduce aminte Ripley, cum o chema?
1: Nu. Pot să zic că n-am fost fan Alien. Mai chiar de un contră. Nu știu, când eram pe vremea, mi se prea o absurditate de film.
0: N-ai văzut, măcar pe primul l-ai văzut?
1: Cred că primele două, nici mai știu pe unde.
0: Hai că te-ai și încăpățânat. Nu mi-a plăcut primul, dar mă uit și la al doilea să văd cât de tare nu-mi place și ăsta.
1: Da. Apropo că vorbeați mai devreme de team building, doamne ferește, deci nu mai duce la... Da.
0: Vorbim marți. Știi că marțea vorbim despre box office-ul românesc. Marți,
1: okay.
0: Eu cred că team building 2 va fi pe prima poziție.
1: Aia clar. Da, depinde acum de preferință.
0: Ce să facem? Știi că au reușit să implementeze cu primul film vorbele alea care au rămas celebre, cum ar fi, de exemplu, ca în Reminder.
1: Da.
0: Au și ei meritul lor. Și i-am spus-o și lui Adi Nicolae când a fost în studio, ți-o spun și ție acum, au totuși meritul de a fi relansat motoarele filmului românesc care nu prea mai mergeau înainte de team building.
1: Depinde acum și ce calitate, ce direcție vrei să-i dai.
0: Asta din nou, mă întorc la domnul Dinic. Asta rămâne de văzut.
1: Da, de exemplu, anul nou care n-a mai fost, mi s-a părut o chestie capodoperă, da?
0: Este.
1: Evident că n-a prins.
0: Da. Este. Anul nou care n-a fost, dar premiile și le-a luat, filmul a meritat, Vâncică face un rol senzațional în filmul ăla și nu e singurul actor care a jucat grozav.
1: Povestea în sine a fost, cred că, cea mai tare.
0: Păi na. Cum era? Neanicu de la 2?
1: Da.
0: Felicitările mele. Ellen Ripley era răspunsul complet, dar Ripley este suficient pentru că cu toții am reținut-o în felul ăsta. Puțin ne aducem aminte că o chema și Ellen. Felicitările mele. E vreun film pe care vrei să-l vezi? Înțeleg, la team building noi nu te duci, dar la alt film mai vrea să te duci?
1: Păi o să mă uit să văd ce e pe listă.
0: Bă, altfel te uiți acum când știi că ai o invitație.
1: Știu că urma să iasă și mă ajunge copilul la Shaun the Sheep, parcă
0: a ieșit, ceva... a ieșit, adică deja? Adică va ieși până când ajungi tu săptămâna viitoare, va avea deja 3 zile în cinematograf, deci e numai bun de mers. Câți ani are, câți ani are copilul tău?
1: 7.
0: Nu cred. Stai. Că am senzația și vreau să verific treaba asta, cred că are limită de vârstă, pentru că este un pic de Halloween, știi? La, în povestea asta a celor de la...
1: Și deci trebuie să măzurești buletine.
0: Un pic, da. E zis să meargă un pic pe vârfuri înainte să intră. Înainte să intrați în sală, zici...
1: Ca reminder, pune puțin vârfurile.
0: Nu, am greșit eu. Iartă-mă, am greșit. Audiență generală. Gata, sunteți safe. Vă duce să vedeți aventuri de Halloween. Felicitările mele. Rămâi strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da, mersi mult.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am o super piesă semnată de Cranberries. Just My Imagination se aude pe 103.4, se aude și pe radio7.ro, se aude încă în ora filmelor.

Just My Imagination până la ora 14:56. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. De ce v-am deranjat și de ce n-am pus punct mai devreme orei filmelor și să vă las așa, să vă bucurați de muzică? Doar pentru a vă aminti că este o zi de joi în care în următoarea oră și jumătate vă luați radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, trimise prin mesaj la 0772207777. Îmi spuneți ce vreți să ascultați și gata, radioul se schimbă după chipul și asemănarea și pofta voastră, mai presus de toate. Într-o ediție desacrată în România în care, repet, vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu muzici românești cântate în românește la 0772207777.

și să se gândească la sensul vieții pe pământ. Un gropar.

Gata! Începe o nouă ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu mesaje, cu piese românești, cântate în românește, venite la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Robert Ache este numele meu, sunt gaza voastră până la ora 16:30 și mă transform din realizator de emisiunea de radio în co-realizator, pentru că voi fi doar omul care așează piese în playlist. Cine o așează acolo? Tu, stimate ascultător, și tu, dragă ascultătoare. Mircea Baniciu, Chimera, se aude din acest moment la radio. Vă aștept. 0772 207

Mergea Baniciu Himera la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radium7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, au început să vină mesajele. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. 0772207777. O zi în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește. Ce am uitat să vă spun este că mai am și niște concursuri pregătite pentru voi, ceea ce va face bucata asta de emisiune, ultimul segment, și mai plăcut decât era așa, pur și simplu pentru că aduceam muzica asta bună la radio. Am un mesaj de la Lucian. Salutare, Lucian, care și săptămâna trecută și-a dorit foarte tare să schimbe și el playlist-ul, dacă se poate. Și nu s-a putut, pentru că a propus un Iris după ce fusese un Iris. Așa că de data asta a zis acum sigur n-a mai fost piesa, ceea ce nu o să-ți vină să crezi, dar chiar are dreptate. Iris a vrut să se audă pe 103.4, Iris se aude de aici înainte. Piesa este cea pe care o știm cu toții ca fiind Tot zbor. Se aude la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: S-a creat în România.

Or să fie cu siguranță The Monogex nemuritori la 7 pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. În cazul în care vă întrebați măcar și pentru o secundă, băi, cine a pus degetul pe rană astăzi și a cerut The Monogex? În condițiile în care tocmai ne-au fost anunțate ultimele măcar două concerte de rămas bun. E bine, vinovată, cu ghilimelele de rigoare, este Raluca. Îți mulțumesc tare mult pentru ocazia de a da piesa asta la Radio Raluca. Drumul următor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îl facem împreună tocmai la Arad. Mergem la prietenul Norbert, prezent și astăzi pe frecvență. Norbert, care și-a dorit să asculte în această ediție de... S-a creat în România, într-o zi în care vă luați radioul înapoi, după bunul obicei al acestei emisiuni, e bine, și-a dorit să asculte Omul cu șobolan oglinzi, ceea ce se întâmplă din acest moment la 7. 0772 207 777 vă așteptă.

0: OCS, oglinzi de la București până la Arad și în toată țara pe radio7.ro. S-a auzit piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sorina este cea care face regula pe mai departe. Salutare, Sorina, bine ai revenit. Piesa pe care a ales-o Sorina este interpretată de vocea Radio 7. Și nu e vorba de mine, nici de Alex Crăciun, nici de Mihai Ciuceanu, de nimeni dintre realizatorii pe care ascultați de obicei, ci de Marius Dașcău, vocea jingle-urilor Radio 7, care, când nu ne face nouă jingle-uri, cântă cam în felul ăsta. 0772207777. Vă aștept, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu mesaje, cu piese românești cântate în românește, aici la 7, unde vocea jingle-urilor tocmai cântă Când pielea ta mă va cere pe mine.
1: Te vei sărta și când noaptea te va îmbrățișa, vei ști că ai greșit. Când cuvinte încep să te doară și când visele-mi vor să apară, vei ști

sau când ultimul strop de vin, vei ști că ai greșit.

Ți-au spus de o mie de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa.

Ceva îmi spune că piesa asta a nimerit mai bine partea masculină a ascultătorilor de Sevănă decât pe cea feminină, pentru că nici s-o mai fi întâmplat și nouă să ne amintim că ea are cele mai 15 și 34 de minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio.sevan.ro și sunteți alături de mine, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Și Irina este alături de noi. Salutare, Irina. Irina care tocmai și-a amintit că peste două zile, dacă viața ar fi fost altfel, o sărbătoream așa cum se cuvenea aici la radio, pe Laura Stoica. Poate că astăzi ar fi fost live în studio. Dar așa ne-a rămas doar muzica, de care ne bucurăm în această ediție de S-a creat în România un actor grăbit.

S-a întâmplat ceva, habar n-am ce s-a întâmplat în rândul ascultătorilor de Seven, dar Dorin, salutare Dorin, a zis că merge în momentele următoare și un equalifatis. Eu am zis că n-am nimic împotrivă, iar alegerea lui a fost mai lasă-mă, urmează chiar acum la Seven.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

0: te iubesc.
1: Da, da, asta este mesajul și gândul pe care trebuie să-l avem de fiecare dată când ne întâlnim. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, am promis ceva concursuri. Uite, încep să mă țin de cuvânt. Dacă tot ne-am obișnuit cu numărul 0772207777, am zis să-l și punem la treabă altfel decât pentru a trimite mesaje cu piese românești cântate în românește. Și mi-am adus aminte, brusc, că am niște invitații duble la un eveniment ce va avea loc pe data de 10 octombrie 2026 la The Pub Universității. Acolo unde vor urca pe scenă, gata să cânte și să încânte, într-un concert maraton de peste 2 ore, trupa Timpuri Noi. Un concert în care veți putea asculta piese celebre compuse de inegalabilul Dan Iliescu de-a lungul istoriei de peste 40 de ani ai trupei. Sâmbătă, 10 octombrie, o să fie rupere, o să fie ieșire din tipare, o să fie nebunie în The Pub Universității. Se va rupe scena cu băieții ăștia de la Timpuri Noi, iar tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din povestea asta. Dacă faci parte dintre... dacă ești unul dintre cei doi ascultători, sau cele două ascultătoare, primii care îmi scriu la 0772207777 mesajul vreau la cântare. Se întâmplă, reamintesc, că sâmbătă pe data de 10 octombrie la The Pub Universității, Timpuri Noi vin să vă cânte și să vă încânte. Vreau la cântare. Ăsta este mesajul pe care îl aștept cu minte la 0772207777. Primii doi ascultători sunt evident câștigători.

V-am deranjat doar pentru a vă spune că mai am o invitație care încă și așteaptă câștigătorul. Dacă sâmbătă seară vrei să fii la The Pub Universității, să te bucuri de o super cântare semnată Timpuri Noi, acum este momentul să-mi trimiți mesajul vreau la cântare la 0772207777. Între timp am primit de la Claudia solicitarea de a aduce la radio o piesă semnată Luna Amară, care să fie proaspătă și e 2026, ceva de împărțit, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Repet, 0772207777, vreau la cântare pentru cei ce vor să meargă la The Pub Universității în seara de sâmbătă să se bucure de o cântare Timpuri Noi, sau mesaje cu piese românești cântate în românește care să prindă viață până la 16:30 la 7.

Via citire, domnilor, domnișoarilor, domnilor, luna amară și ceva de împărțită până la ora 15 și aproape 57 de minute. N-am terminat această ediție de S-a creat în România. Ea merge mai departe cu o super piesă aleasă de Monel. Monel și-a dorit să ascultăm și asta și facem. Scarlet Aura cu Pletele în vânt pe 103.4 sau pe radio7.ro. 0772207777, muzici românești cântate în românește, vă aștept până la ora promisă și anume 16:30 de minute și de asemenea vă invit foarte curând la un nou concurs aici la Sevana.

alegerea lui Valentin, domnilor, domnișelor, domnilor de ascultat în această ediție de Sacrat în România, într-o zi în care vă luați radioul înapoi și îl transformați în ceea ce vă doriți voi să fie, sau mai bine zis, îl transformați în felul în care vă doriți voi să sune. De exemplu, piesa următoare este alegerea Silviei. Salutare, Silvia! Silvia este pentru prima oară când interacționează cu noi, cel puțin la această emisiune. Iar alegerea ei este Proconsul cu Cerul. Piesă care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Promit! Promo, publicitate, plus încă o piesă românească și concurs la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în nouă tactorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România

Promisiunea este datorie curată și ceva mai devreme v-am promis, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un nou concurs. Un concurs și are ca premiu o invitație dublă la un eveniment ce va avea loc pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Este vorba despre spectacolul Silvia, Prințesa Ciardașului. Un spectacol extrem de interesant. Povestea lui este foarte, foarte frumoasă și veche, am putea spune, pentru că premiera a avut-o pe data de 17 noiembrie, însă în 1915, la Teatrul Johann Strauss din Viena. Succesul imediat a propulsat opera lui Emeric Kallman pe Broadway, unde a ajuns 2 ani mai târziu, în 1917, la Teatrul New Amsterdam cu titlul The Riviera Girl. Creația românească a apărut din nou 2 ani mai târziu, în 1919, la Teatrul Modern, cu Virginia Demetrescu în rol principal, opera rămânând cunoscută în România sub numele de Silvia. Așa a ajuns ea să fie cunoscută, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și la această reprezentație a spectacolului Silvia vă invit eu. Cea din data de 11 octombrie, o reprezentație la care puteți fi parte dacă mă sunați la 031 620 0707 și îmi spuneți câți ani au trecut de la momentul în care spectacolul a avut premiera la Viena și până când el a ajuns în România. Am spus niște ani și am remarcat faptul că distanța dintre premiera vieneză și Broadway a fost egală cu distanța dintre Broadway și premiera românească, ceea ce în total înseamnă că de la premiera vieneză și până când spectacolul s-a jucat în România au trecut. Și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept să mă suni la 031 620 0707 și să-mi spui câți ani au trecut de la premiera vieneză a spectacolului și până când Silvia a ajuns să aibă premiera în România. Răspunsul corect se premiază cu o invitație dublă la spectacolul din data de 11 octombrie. Cel va avea ca dirijor chiar pe Alexandru Ilie, managerul interimar al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian și obișnuitul de aici de la Seven, obișnuitul invitat de aici de la Seven, cu care am stat și am povestit nenumărate lucruri. Rodica, Ștefan, Dumitru Ten, Daniela Bucșan, Victor Ion, Cătălin Petrescu, Anton Zidaru, Amelia Antoniu, Dan Găină, Cojuharov, Dragoș, Ioniță, George, Matei, Septimiu, Urțică vor urca pe scenă spre bucuria voastră, sper, și vă veți bucura de acest spectacol Silvia. Câți ani au trecut de la momentul în care spectacolul a avut premiera la Viena și până când spectacolul a ajuns să se joace și în România? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Au trecut un minut și aproape 30 de secunde. Mai am un minut la dispoziție și speranța că îl voi găsi pe câștigătorul invitației duble pentru data de 11 octombrie, cel care va merge la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian și se va bucura de spectacolul Silvia. 031 620 0707. O să vă reamintesc data premierei, că poate așa o să fie mai ușor. Premiera la Viena a avut loc în anul 1915, pe data de 17 noiembrie. Ulterior, spectacolul a ajuns pe Broadway, după cum spuneam, și ceva mai târziu în România, la Teatrul Modern. Distanța dintre momentul în care a fost jucat la Viena și a dus ulterior la Broadway este egală cu distanța dintre Broadway și România.

momentul în care spectacolul l-a văzut pentru prima oară luminile rampei. Nu e nimic. Invitația rămâne deocamdată la mine. Mâine vom căuta din nou un câștigător. Ba chiar aș putea spune că mâine vom căuta doi câștigători pentru două invitații duble. Deocamdată avem, avem final, aproape final de emisiune, pentru că mai am o piesă pe care vreau să vă ofer și care cu siguranță vă va încânta. Este o piesă care vine către voi ca, mă rog, ca alegere a Sorinei, care a zis că ar fi păcat să terminăm emisiunea asta fără să ascultăm un antract. Eu cumva i-am și dat dreptate. Am zis, bă, da, de ce nu? Da, mi se pare că e bine, cum zici. Asta e și motivul pentru care, iată, antract se aude pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

Pantract difuzoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne-am apropiat periculos de tare de momentul în care punem un punct și o virgulă ediției de astăzi de, nu, mă rog, ediției de astăzi îi punem un punct, dar punem și o virgulă pentru edițiile viitoare de S-a creat în România, ediții care, vă spun de pe acum, or să fie mai cu artiști în studio decât fără artiști în studio, cel puțin pentru următoarea perioadă la care am avut noi acces, cum ar fi, nu artiști, perioadă. Am programat ce era de programat, o să vă bucure prezența artiștilor foarte curând în studio. Dar și pe mine mă bucur.

ori de câte ori iau pulsul, cumva, dorințelor voastre muzicale atunci când vine vorba despre S-a creat în România, în edițiile în care vă luați radioul înapoi. Mai am un minut și un pic din emisiunea asta și mai iau 20 de secunde de la Chir, dacă o lăsa piesa asta până la capăt, dar nu văd motive să nu lase. Semnalem la fereastra ta, se aude la 7, ne reauzim mâine de la ora 13, toate cele bune!

0: Believe in Love.
1: Rina și Kid, la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Valeriu Sterian și amintire cu Haiduci, așa cum a apărut în 1994 pe albumul Evenimentul Zilei și altele. Vreau să vă spun, prima oară piesa a apărut undeva prin 77 pe o compilație folk, iar atunci melodia se chema Amintiri cu Haiduci. Mergem acum la o cântăreață ce spune Rory. Pe 4 septembrie și-a lansat albumul, noul album, iar noi ascultăm astăzi aici la Radio 7 piesa Strange.

Amintesc, sâmbătă seară, pe 10 octombrie, în clubul expirat Trupa Implan pentru Refuz, aniversează 30 de ani de activitate, se va lansa și un dublu vinil, cele mai importante 15 melodii din cariera trupei, plus un concert pe cinste dacă ajungeți în clubul expirat. Iar aici la Radio 7 se aude deja cel mai recent single al băieților, Implan pentru

In this moment sleeping with the enemy, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe cei din Rasmus și Royal Blood, amândouă trupele cu piesă nouă, timpuri noi, taxi și chiar acum Sweet, the sadness in you, the sadness in me.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Forever Young, hitul trupei Alphaville de la mijlocul anilor 80, iar vocalistul spune că a ales această piesă pentru că este o coloană sonoră a tinereții membrilor trupei și interpretarea ei aduce multă, multă nostalgie. The Rasmus, așadar, în această după-amiază, pentru prima oară se aude la Seven cu Forever Young.

cu fostul său coleg Ringo Starr. Luna noiembrie ne va aduce noul disc al celor din Royal Blood. Dead Company se numește al cincilea disc.

cât mai intens pe scenă și să sune bine pe scenă. Royal Blood ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7, o piesă de pe acest album, un al doilea

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

vă fac o propunere pentru sâmbătă seară. Dacă vi s-a făcut dor de muzica formației Timpuri Noi, ar trebui să știți că la The Pub Universității aceștia au concert. Toate hiturile trupei vor fi cântate acolo la The Pub Universității. Iar eu am pregătit pentru voi în cele ce urmează aici la Radio 7 o piesă pe care Dan și colegii săi

0: formația la concert. Timpuri noi, așadar, în cele ce urmează. Eu țin ritmul.
1: Fuga de acasă.

Killers și Scream, iar voi o să mai auziți ora aceasta piese cântate de Led Zeppelin, Ramones, Kryptonite, Sparks, Proconsul și chiar acum News, Will of the People.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: să mergeți să-i vedeți în concert aici în București la Hard Rock Cafe. Mergem acum în data de 8 octombrie 1971, zi în care albumul Led Zeppelin 2 se bucura de a 100-a săptămână în clasamentul britanic. Discul avea să fie primul lor material number one în America, detronându-i la acea vreme pe Beatles cu Abbey Road. Haideți să ascultăm și noi una din bijuteriile acestui album Led Zeppelin. Urmează așadar aici la Radio 7 cu Thank You.
1: Mașina timpului.
2: If the sun refused to shine, I would still be loving.

Street of Dreams aici la Radio 7 și YouTube. Astăzi și-ar fi sărbat ziua de naștere un fost component al formației Ramones. 79 de ani ar fi împlinit Johnny Ramone, membru fondator al trupei în 1974, pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu Rock and Roll High School, piesa apărută în 80 pe albumul End of the Century.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine însă de la 16 și 30 de minute vom fi din nou împreună. După 7 vine ca de obicei Silviu Munteanu, iar la final vă las cu cei din The Kryptonite Sparks, pe care în această seară îi puteți vedea în concert în clubul Control, unde dau drumul turneului de promovare a noului lor single Te Trezești. Te Trezești am mai ascultat aici la Radio 7. Astăzi am mers pe ideea 3310, suflete în ghiozdan, pentru că mie unuia îmi place tare, tare mult. The Kryptonite Sparks, nu uitați, diseară, în concert, în clubul Control.

0: octombrie de la Queens of the Stone Age am avut Insignificant Other, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, ca de obicei, șlagăre varietăție, povești rock'n'roll ceva mai târziu, aflăm și ce cântări mai sunt de văzut în această săptămână prin orașul nostru șantier european București, iar fixul meu muzical din această oră este un cover după celebra piesă Venus in Furs, cântată în original de Velvet Underground, dar coverul este făcut de Trash Palace dimpreună cu Cosette, Venus in Furs.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: Def Leppard și Animal, aproape 18 minute, sunt peste ora 19, 21 de grade la această oră peste București, 0,6 de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 35% doar, iar vântul bate și el cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi parțial cu soare, o maximă de 28 de grade și o minimă de 10. Cât despre vechitura mea, vine din 1986, din albumul Inside the Electric Circus. Avem trupa care ne va revizita prin decembrie la București, dacă nu mă înșel, la Arenele Romane, Wasp, I Don't Need No Doctor.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: film în care Alanis Morissette joacă rolul lui Dumnezeu, încercați, Dogma se numește, este cu celebrele personaje Jay and Silent Bob, e o comedie foarte reușită. Alanis Morissette, am avut You Learn, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi să vedem ce se întâmplă în această seară de joi 8 octombrie. Diana Matei și Taraful Cleante la Sala Palatului, Penil Eira și Eddie Wise Become Fools la Encore Metale, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției, The Kryptonite Sparks lansare, Te Trezești la Club Control, Tibiscus Trio la Jazz Book, The Motans la Hard Rock Cafe și ar mai fi la Quantic Holocaust din Edinburgh. Este o trupă care avea o piesă care se numea The Small Hours și pe care o găsiți pe albumul Metallica Garage Days, este albumul de cover-uri Metallica, au făcut cover după această trupă care va cânta diseară la Quantic, repet, Holocaust din Edinburgh în această seară. Și se mai întâmplă la Ateneul Român și astăzi, dar și mâine, vineri 9 octombrie, concert sinfonic cu Rafael și Edgar Monroe la Ateneu, cum spuneam. Monday Shadows avem tot mâine și Ghost Riders la The Pub Universității, Metale. Rareș Totu cântă piese Hendrix la The Living Room, Andrei Bănuță la Sala Palatului, Marius Mihalache și Taraf de Caliu la Forty Lane și Amfitrio lansează EP Traces la Club Control. Ajungem și la ziua de sâmbătă, când la Ateneul Român avem Bach 2.0 la Teatrul Cochet, se întâmplă Arie și Ecou, concert Cristina Fieraru soprană și Maxim Belciu chitară clasică, Bogdan Costache avem recital cameral tot sâmbătă la Ateneul Român, Holy Fuck din Canada la Club Control, Implant pentru Refuz lansare, dublu vinil 30 la Expirat și Spiritual Front la Encore. Și ar mai fi și duminică 11 octombrie turneul național Orgile României, ediția cu numărul 8, Magda Pușca și Rare Suciu la Coffee Shop Constituției, lansare Cedric Improgramabil la Quantic, Serenades to Music la Ateneul Român, Narval Vin Ardeleni la The Pub Universității, Francis on My Mind, Ars Valendi concert de lansare EP la Club Control și ar mai fi, să vedem dacă se întâmplă, Proconsul la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: E de da pentru fiecare, nu, căci vrutul nu este așa, este liber din monogex. Am avut 1000 de da, trupa care va înceta să mai existe în viitorul apropiat, așa au anunțat chiar ultima cântare, o să se întâmple la expirat în viitorul apropiat. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea vine din recentul proiect al chitaristului lui Ionuț Mititelu, John pentru prieteni, John Macaz pentru alți prieteni. Macaz se numește proiectul lui, iar piesa pe care o ascultăm este din primul album tocmai lansat, You Analog, și la un play distanță avem Vreau un suc cu minte.
1: Românească lui Silvio.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: să fie justiție la toată lumea, dați din mână în mână să ajungă și acolo în spate. Și atunci a fost justiție. Ce frumos ar fi să vină așa un Moș Crăciun justițiar să mai pună lucrurile în regulă. Metallica am avut în Justice for All, piesă care a cântat de curând și la The Sphere, celebra locantă cu toate proiecțiile absolut fascinante din Las Vegas. A susținut acolo Metallica două concerte și am înțeles că a rupt gura târgului. Probabil o să fi văzut și voi pe social media imagini. Bineînțeles că au început băieții, oamenii răi, cum ar veni, să-l mai ia pe Lars în bâză că a greșit pe colo, pe aici, pe colo. Acum, na, nu ne luăm de la atât. Seară de toamnă și de joi și de octombrie, prima oră de destre seara, se încheie în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Linkin Park, Canuc și acum la doar un play distanță avem When I Wake Up the Pretty Reckless, așa, cu cosițe blonde.
1: Facem radio!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: White, Jack White, e și el un tătic de rock and roll, Dollar Bill. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul radioului radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești rock and roll și după caz, de ce nu, dansuri în bucătărie. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Finlanda, din Helsinki. Avem The 69 Eyes, ascultăm piesa The Chair.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Maria sa, Eric Clapton, Sweet Home Chicago, 19 minute peste ora 20, 17 grade avem peste București la această oră, nicio șansă de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 44%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar vechitura mea vine din Anglia, anului 1979, din albumul Played Loud, ascultăm trupa XTC, Making Plans for Nigel.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 8 octombrie în anul 319 înainte de Hristos. Atunci s-a născut regele Pirus al Epirului, unul dintre cei mai puternici adversari ai Romei. S-a remarcat ca un mare general, cunoscut fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman. Chemat de orașul stat Tarent în ajutor împotriva expansiunii romanilor, el a obținut 2 victorii în luptele cu aceștia la Heraclea și Osculum. Pierderile mari în rândul armatei sale, în bătălia de la Osculum, l-a și făcut pe rege să exclame: încă o victorie ca aceasta și suntem pierduți. De aici vine și expresia victorie a la Pirus. În ziua de 20 octombrie anului 1827 a avut loc bătălia de la Navarino, partea războiului de independență al Greciei. O flotă combinată otomano-egipteană a fost distrusă de forța navală aliată a Imperiului Britanic, Regatului Franței și Imperiului Rus. A fost ultima mare bătălie navală în care au participat în mod exclusiv vase cu pânze. Factorul decisiv care a precipitat intervenția acestor puteri europene în conflictul din Grecia a fost ambiția Rusiei de a-și extinde teritoriile din regiunea Mării Negre în dauna Imperiului Otoman. În anul 1912, în ziua de 8 octombrie, a început primul război balcanic. Muntenegru a fost cel care a declanșat conflictul împotriva otomanilor. Grecia a ocupat Salonicul. Mai apoi, Albania, Epirul, Macedonia și Tracia au căzut în mâinile aliaților, în timp ce otomanii au fost obligați să apere

0: Constantinopolul. Un armistițiu a fost semnat între Bulgaria, care reprezenta Serbia și Muntenegru, și Imperiul Otoman la 3 decembrie. Grecia a continuat singurul războiul, încercând să cucerească Ioanina, participând totuși la conferințele de pace de la Londra. Tratatul de la Londra a adus sfârșitul primului război balcanic, însă disputele teritoriale au rămas nerezolvate. Bonusul zilei de 8 octombrie vine din anul 1919. Prima întrecere aeriană continentală a avut loc în Statele Unite ale Americii. În competiție au intrat 63 de avioane, acestea având de parcurs ruta San Francisco-New York. Întrecerea a fost câștigată de locotenentul Belvin Maynard, care a zburat la bordul unui aparat Havilland 4 botezat Hello Frisco. Maynard a parcurs distanța dus întors în 24 de ore, 59 de minute și 49 de secunde. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio

0: La Ariem și-a pierdut religia, s-o dea la ziar, s-o declare nulă, ce-o fi în sufletul lui. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi, 8 octombrie, dar în 1948, în Long Island, New York, venea pe lume John Cummings, membru fondator al trupei Ramones, cunoscut sub numele de scenă de Johnny Ramone. Din păcate, nu mai este printre noi. Și tot astăzi, dar în 1965, Christopher Joseph Ward, născut în Queens, tot în New York, este și ziua lui, pe numele lui de scenă C.J. Ramone. A fost basist și din când în când a dat și cu vocea în Ramones, doar între anii 1989-1996, și este încă în viață. O să ascultăm și noi un Ramones, da, cred că ora următoare. Și tot astăzi, 8 octombrie, Jerry Lee Lewis înregistra Great Balls of Fire.
1: Povești cu Distors.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
4: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Vorba lui Nene Iancu.
7: Curat murdar.
6: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16:30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara la 7.

0: Underneath It All, No Doubt. Și uite așa, s-a mai dus o seară de joi și de octombrie prin viețile noastre. În curând încheiem și cea de-a doua oră despre seara. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte și la care varietăți povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră va regla, că acesta este scopul acestei piese. Glicemia vine de la Calu și se numește Ciocolată.
1: Românească lui Silviu.
2: Ce miroase așa de bine!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 3 cu 4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Suntem în cea de-a treia oră de stresera. Cu aproximație un ceas mai avem de petrecut împreună, cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la un album care a apărut astăzi 8 octombrie, dar în 1991. Este vorba despre discul Soundgarden, Bad Motor Finger. O să ascultăm și noi piesa cu care începe acest album, Soundgarden, Rusty Cage.
1: Fixul lui Silviu.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache
0: la 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: The Cure și Love Song. 15 minute sunt peste ora 21 și la această oră peste București avem 16 grade, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 49%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 28 de grade, cam mult totuși, nu e așa, pentru octombrie, și o minimă de 10 și va fi parțial înnorat și firește parțial soare. Iar vechitura mea din această oră, cum vă spuneam și ora trecută, astăzi avem nu unul, ci doi sărbătoriți din trupa Ramones, Johnny Ramone și CJ Ramone, cel din urmă este încă în viață, mă rog, era mai mezin la vremea când exista Ramones, și ascultăm și noi o piesă din albumul lor din 1989, Brain Drain, piesa se numește Pet Sematary.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la Seven.

0: Les Elefant Bizar, muzică ușoară, ce s-a mai... cu Roșu Neon s-a numit piesa asta. Mai stăm la scurtă povești.
1: Povești cu Distors.
0: Este ziua în care formația Def Leppard se umple de bani pe 8 octombrie.

0: iar la acest festival au cântat Saint Vincent, dar și Robert Plant.
1: Povești cu Distorsi.

0: Underwall, așa ca la Oasis, am avut The Script mai puțin de 25 de minute, avem înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care vine de la Mother Love Bone, care este trupa Pearl Jam dinainte de a fi Pearl Jam cu Eddie Vedder, la voce fiind Andrew Wood, care din păcate nu mai este printre noi, a făcut și el parte din victimele Seattle-ului rock and roll plin de heroină. De la asta i s-a tras Mother Love Bone, avem Gentle Groove.
1: Ce cântec frumos. Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Golf Rap, sau pe numele ei întreg, Allison Golf Rap Alive. Am avut, doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Mă gândeam că nu o să ne auzim mâine seară, dar o să ne auzim duminică de la ora 20 live aici în studio, cu playlist șmecher de octombrie, la muzici, la răpunere. Nu uităm de Româneasca mea de final. E o piesă care are deja 10 ani și care vine de la Stema. Ascultăm Om cum e să fie, și acestea fiind spuse, numai bine și noapte bună.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.